John Romero där med originalinspelningar av Hippie Hippie Shake. Så ska vi till New York till doo-wop-gruppa The Cleftones. De hade 5 hitlåtar inne på hitlisten i USA. Högst kom Heart and Soul. Men vi ska spela min favorit med dig, Little Girl of Mine från 1956.

0: got a Cadillac. Daddy had a cardiac. Mama got a Cadillac.
1: Ja, då är vi tillbaka här. Och nu sitter vi här, tre karar och dinglar med beina. Det är en,
2: du är tillbaka. Vi var här förra gången.
1: Det kan vara förra gången. Både du och Rickard.
2: Ja.
1: Ja, Rickard han sitter som sagt ute i kontrollen här och drägg och viftar och står i. Han finner här och klämmer sig här. Så detta här ska då bli ganska grejt när vi får chatta lite musik. Vi ska köra en del musik ifrån som ska på Norsk Country-träff. Vi ska köra en del utnom. Så det ska bli lite av kvart.
2: Huvuddelen är att där vi ska spela smäktande, whiskydoftande cowboymusik från det vilda västern. Där män är män och kvinnor är kvinnor.
1: Det hörs väldigt gott ut. Den artisten vi nu hörde, det var Billy Yates. Och han kommer selvfølgelig till Breim.
2: Ja, han gör det.
1: Ja.
2: Nu spelade han, alltså där det hade Cadillac, en med mig hade Cadillac.
1: Yes.
2: Och han kommer till Breim, han ska vara i Frislidö, ja, vad gör du så?
1: Han startar på torsdagskväll i Frislidö då. Ja. Och så ska han då vara med i kyrka. Och han ska också då vara på huvudscenen på lördag.
2: Ja.
1: Så den karen där kommer jag till att få höra ganska så mycket.
2: Då säger vi mer om han.
1: Nej, det är rätt.
2: Då ska vi hellre höra på Ricky Skaggs. Give us a happy home.

0: Ja, det var Billy Yates, ja.
1: Ja, nu har han här Rickard Schumann så att det hisser sig upp över ett land här, så vi får spöra, vad är det du vet?
2: Nej, det är väl inte något hisser sig upp över, men alltså Bill Yates och Ricky Skaggs här, alltså det är två ballader, och är det något amerikanerna kan, så är det ju nettopp att lage ballader, alltså hvis du hör på texterna, fantastisk, många gånger såre både kärlekssånger, det handlar om hem och familj och jobb, alltså väldigt fint satt sammen, och det är faktiskt något amerikanerna kan, det är att lage goda ballader.
1: Smäktande whiskydoftande countrymusik.
0: Det är klart.
2: Ja, du kan så säga.
0: Det luktar pina helt hit, vet
2: du. Nej, dere får bara hålla på här. Jag sitter här och nappar dessa spakarna i tid och utid, så dere får se om dere inte finner något mer på spellistan här.
0: Vi ska köra på det.
1: Ja, han här Siver Bjørdal.
0: Ja. Han har faktiskt talat, vi var borta i Förtrek.
1: Ja, men det som är med han, det var att han startade Norsk Countryträff i 19, var med, ja. Första år i 1995.
0: Ja.
1: Sonas med Vassengutane var avslutande i 2004,
0: ja.
1: Efter 10 år. Nu kommer Siver Bjørdal tillbaka igen och startar nästa 10 år. Samtidigt så drar han med sig han junioren, Vassengutane, till att vara med och starta nästa 10 år.
0: Ja då, det är helt korrekt. Han säger att han ska som sagt då vara på Kontrakaféen.
1: Ja.
0: Och Vassengutane, de ska som sagt då vara på huvudscenen.
1: Och det, hallå, det heter inte Kontrakaféen, det heter Kolbein Saloon.
0: Kolbein Saloon, ja, okej.
1: Ja.
0: Jag har inte kommit in i den då.
1: Nej. Och... Ja, hva skal vi si? Det med han Siver Bjørdal, ja. Han er vel en ut av de beste Hank Williams-tolkene som jeg kan tenke meg.
0: Ja, det vil jeg absolutt tro, i alle fall her til lands.
1: Ja. Skandinavia også.
0: Skandinavia også, ja, så er han det beste. Og han har jo vist det, han har jo hatt veldig mye opptreder både innlands og utenlands, han Siver Bjørdal.
1: Mye i Polen.
0: Ja.
1: Men då tar vi och så kör vi far och sen Siver Bjørdal med I Could Never Be Ashamed of You, och så var sen gutan med Oderskuten.

0: Ja, detta var en god balladdag.
1: Ja, det var den. Och jag vet inte, tom stillhet, nej det gör vi. Vi ska gå vidare i sändningen, men för vi går vidare i sändningen så är det väl sista gången vi kör parlöp?
0: Det är nog ja. Det är sista sändningen av dem.
1: Ja, de sändning, det tvivlar på, men för min del så är det att tacka för mig och tacka för dock 2 eller 10 eller 30 eller 50 eller 100 som hört på mig i under dessa åren. Nu har jag spelat och smäckt viskydoftande kontramusik för att vilja västen i lamme här med herr Clemensen.
0: ja.
1: Så på måndag då är det sista dagen min i Gloppen, då reiser jag härifrån, kommer tillbaka till ja, någon tura till då, så på festivalen, så är vi tack för mig. Och det tror jag vi tar med en liten sån här
2: ja, det är inte något tåredryppen och grejer du ska komma med någon.
1: Ja, nu ska jag ta mig en sån här tuta gråt
0: grej. Nu ser vi att han sitter här med lommetörklar.
2: Ja, han gör det. Han har med sig upp till fler lommetörklar, de ligger klara, och vi har ju också i för säkerhets skull tagit in några torkruller. Så detta ska gå grejt, Finn.
1: Lommetörklar, det bryr jag mig. Jag tar handdukar.
2: Ja, men vi må ju ha något att torka upp med på, så det är nog grejt. Men i alla fall på vägen av Nordfjorden Radio så må vi ju få lov att tacka för insatsen i den tiden du har varit med oss och lagt god radio.
1: Ja, tackar för det, och Clemensen han vill ju då vara med och igen 30-40 år till, räknar
2: med. Ja, fri och bevarma, då kommer vi med rullator bägge to.
0: Ja, det hörde svärt ut.
1: Ja. Får jag få hejs i trappa upp då, i det minsta. Så, vad ska du, herr Clemensen, säga?
0: Ja, nej, vi nog bara får tacka för ikväll.
1: Ja.
0: Vi... vi tar i oss, tänkte jag.
1: Ja, vi ska köra 4 melodier. Ja.
0: Det ska vi göra, vet du. Så vi ska få sitta och kosa utöver kvällen lite grann och höra på god musik.
1: Jimmy Dale Gilmore, han har vi spelat för. Han har vi presenterat tidigare. Så gode lyttare så har hört på oss, de känner till han. Och han har en melodi som heter Where Are You Going? Så kommer vi Ricky Nelson.
0: Ja. Garden Party.
1: Ja, och han har vi presenterat tidigare. Och så Pauline Reese.
0: Med Yellow Wine.
1: Hon har vi presenterat tidigare. Och Billy Joe Spears.
0: Ja.
1: Med He's on the Run Again. Ja. Det här artister som är väl etablerade mesteparten av dig. Vi har spelat dig för, vi har presenterat dig. Och så där är inte något mer. Vi ska bara låta dig tona sig ut. Och då tackar vi för oss.
0: Då tackar vi för oss, och Rickard så har satt ut och tre spakarna här och
2: ja, här har vi dratt i spaker och dratt igång svävegrammofon, och vi har gjort det som ska till för att laga en god sändning.
1: Ja.
2: Ja.
0: Så detta hörs väldigt bra ut.
1: Så då säger vi, ha en riktigt god natt och händerna på dina.
0: Tack för oss.

0: Ja, god kvelden, godt folk. Då är vi klar här i trivselsgörnet till en ny fredagskveld. Och dere som trodde det var en Jon Elling Vereide som skulle vara här, så beklagar jag om att skuffa. Det är dessvärre hon Rønnaug Torheim och han Hans Inge Lien Vereide.
1: Step in for popjonen.
0: Ja, vi är sån step in brothers eller sisters eller alltid så.
1: Det är så, men ja. Nu har vi problem med pennan. Nu går det lite verkligt dåligt.
0: Det høres inte bra ut. Jag har en som virkar skulle låne.
1: Nej, men du trenger den selv.
0: Jag gör det.
1: Der var en som fungerte.
0: Nej, vi, men vi har nog en hel kuks ut med Svein. Svein Nes är i tekniken och i lag så ska vi pröva att få till en trivelig stund. Men vi lyter då ha hjälp ta docke. Och ringa in och slå av en liten prat, svara på några uhyre enkla spørsmål. Inte sant?
1: Ja, vi får nog höra så mycket om dessa spørsmål.
0: Ja, men vi är nog ganska enkla.
1: Ja, kjæle, ja.
0: Ja, jeg er litt enkel, og du er litt enkel, og til sammen så blir det noe veldig enkelt.
1: Ja, ja.
0: Ja, det er noe helt sikkert. Så da, hvor langt vil jeg komme? Nei, nå har jeg glemt det. Nå datt jeg ut.
1: Dette lover virkelig bra.
0: Det har vært litt mye på fjernsyn i det siste. Altså, ikke jeg, men jeg har sett.
1: Det har vært noe sett på, da?
0: Det har vært veldig mye sett på.
1: Hva
0: da? De har gått på ski. Og de har hoppet på ski. Og de har både hoppet og gått på ski. Og styrt på.
1: Ja, hva de har funnet den snøven hen?
0: De hadde spart på deg siden i fjor.
1: Har du?
0: Ja.
1: De har på lager.
0: De har hatt lite lager, så de hadde tid og mer tid å fylle på. Men så begynte vår herre å synes syndere, så han sendte noe nedover noen byer.
1: Ja, men et fint land skal jo vaskes ofte, vet du.
0: Det skal jo det, men så var det da litt snø, og så var det regn, og så var det vind, og så var det... Det har vært litt vær, for å si det sånn. Ja, men da tenker jeg at vi skal ta en...
1: Er det rebus vi skal starte med?
0: Nei, jeg har ikke rebus. Jeg har ikke rebus.
1: Det er mot normalt.
0: Det er veldig mot normalt, men...
1: Det er kun rene spørsmål vi satser på i kveld, da.
0: Ja, rene nyvaska, de er svært pene, enkle i fasongen.
1: Uten stryk, merke
0: ja.
1: Og...
0: For å si det sånn, de er ikke i dress sånn som Donald ville hatt det.
1: Nei.
0: Dessverre. Men jeg håper det går bra likevel.
1: Vi prøver.
0: Vi gjør det. Men før vi kommer inn med et inngangsspørsmål, så må vi jo ha litt musikk etterpå, mens dere tenker og... leta fram med telefonen och såna ting. Och då tänkte jag att vi måste ha gullfeber.
1: Gullfeber, fint.
0: Gullfeber, ja, den är en sång så heter det också.
1: Ja.
0: Ja. Med Annelise Jøstøl och Kjell Fjellseth. Av alla ting. Så den tar vi då vet inte helt, det var väl på 80-talet eller något sånt. Den var väldigt populär. Så den tenker vi da etter vi har kommet med inngangsspørsmål som er ganske enkelt. Der er en kjelje som har et program som heter Språkshow.
1: Åja.
0: Ja, hva heter hun?
1: Jeg vet det.
0: Jeg vet det også. Jeg har sett den på Operahuset også. Så hvis dere vet hvem som har programmet Språkshow på NRK, så ringer dere inn på 578-60660, og så har vi på Gullfeber.

0: Ja, det var hon dålig.
1: Ja, hardworken.
0: Hardworken, du hörde inte klippring av slåmaskinen skulle jag säga. Det var väl inte akkurat det hon skulle på med dig.
1: Nej.
0: God kvällen.
2: God kväll.
0: Ja, och det var hon äldre i Mo Överlid.
2: Ja, jag tror det.
0: Du är mesta så nästa så att du skulle vara nästan 100% säker.
2: Kom så.
0: Näste så att du var nästan 100% säker.
2: Ja.
1: Men efter låten att bedöma så stämmer det.
0: Ja. Så visst du är vakna upp en morgon och lurar på vem du är. Så
2: det är inte gjort dagen då.
0: Nej, men visst du
2: gjort.
0: Visst du gör det, så ring en vän. Ja. För att när du ringer med din telefon så kommer upp på displayen vem det är som ringer.
2: Vi är klara över saken.
0: Ja, och då kan jag förtälla vem det var så ringte.
2: Men det är inte alla... Visst du har gamla telefoner så kör mig inte upp.
0: Nej.
2: Nej.
0: Då må du få dig en ny igen. För det är för sig.
2: För jag har ett par bröder och den ene av dig...
0: Han kämpte.
2: När jag ringer till han så säger han... Ja, kan du är, kan jag säga.
0: Ja.
2: Det är systrar det. Åh ja, ja väl. Och så säger ja men då kanske du har lagt in nummer mitt, för han ser inte att det är mitt nummer, att det är så ringer.
0: Nej. Då kanske han har lagrat det.
2: Nej.
0: Så då är inte säkert att telefonen är något galt, men det kan vara bror din.
2: Det är bror för att han fick inte till att lagra.
0: Okej.
2: Jag behöver förklara något, men ja, det gick inte.
0: Nej. Nej, men du får tegna och fortälla, så tänker jag det går fint.
2: Ja,
0: men kan du vad vi skulle fram till så var finansministern i Norge?
2: Det var någon Jensemann det.
0: Och det var Vesle Jensemann, han tällde dagen lång.
1: Och det är det lystiga hjörnet idag här vi.
0: Ja. Det bara var för syngligt. Har du hört den sången? Bara sing, en liten majsmelodi, bara sing.
2: Ja, men den är länge sedan jag har.
0: Ja, kanske vi skulle ha spelat den.
2: Men det var Jens Stoltenberg.
0: Det var Jens Stoltenberg,
2: ja.
0: Det var gott han kom sig hem igen.
2: Ja. Det är inte alldeles för enig i ditt arbete. Att han är finansminister.
0: Nej, men det är liksom sånt. När du ser han där så tog över förna i NATO. Jag vet inte helt om han i samma kammerliber som han, Jens alltså.
2: Nej, det vet inte vem det var som övertog.
0: Han heter Mark Rutte från Nederland.
2: Ja.
0: Han är omtrent lika alltså kanske hacke högre.
2: Okej.
0: Ja, men jag är inte helt...
1: Men nu ska jag gå in på det politiska kvarteret nu.
0: När ska vi ta det då?
2: Jag kan lite om politik.
0: Jag kan mycket.
2: Ja.
0: Jag är väldigt engagerad.
2: För du vet, det där är... Fan intresserar sig för att höra på.
0: Ja, det är akkurat det. Men alltså, akkurat nu sånt så står det är nog så lite nästan... Följ med, syns det. Men
2: jag har inte sett på Dagsrevyen.
0: Vad säger du det?
2: Nej.
0: Nej, han Donald Trump har pratat lite tydligen.
2: Ja, men jag syns han är där hela tiden snart.
0: Ja,
2: men
0: han...
2: Jag har inte sett på idag för att vi hade några besökare och då... Jag ska inte sitta och se på fjärnsyn.
1: Det är inte hallokvinnen längre, nu vet du, nu är det hallotrumpen.
0: Ja, och är det han trumpen så är det dumpen, han är Elon. Han har drev och sänt upp en rakett igen.
2: Ja, lite låsig,
0: ja.
2: Ett eller annat. Men jag förstår, bara lås överskriften, det var han och sen han.
0: Ja, för att citera han Øystein Sunde, för allt som går upp kommer följelsiden ner, eller var omvänt. Så det gick kapuff, igen.
1: Kan du ellers ha bedrevet en vecka med du?
2: Nej, jag vet inte om jag tar att säga det.
1: Åh nej.
0: Oh, ja.
2: Det är så mycket rart jag bedrevet en vecka med du, Vittstrud.
0: Ja, men det hör spännande ut.
2: I to veckor nu så har jag haft ene döttra med här.
0: Ja.
2: I tre dagar, tisdag, kömboka och kommer och så är onsdag och torsdag, spara hem med torsdagskvällde.
0: Ja.
2: Och rydda och kasta och kasta och rydda.
0: Men hon har inte kastat dig ändå?
2: Upp på loftet. Och gud kan vi samla på.
0: Oj. Ja, men det är inte gott att få renska ut.
2: Ja, det, hon sa det till mig att det är helt imponerat, mamma sa.
0: Ja.
2: Överallt jeg trodde du ikke kom til å kaste, men som du har, som du nå kvitter det med.
0: Ja.
2: Ja, men når du ikke har noe i plass å ha det, hva du skal med det da?
0: Nei, det akkurat det.
1: Det blir bare stående på lager.
2: Masse gamle kassetter, og da våkner nå vel han som er oppe i studio da med det.
0: Ja. Hvis det var gammel danskassetter, så...
1: Jeg har ikke tid å spille kassetterne, så... Men det, det har noe sin charm, det har sin pris. Ditt dag å spille av en kassett.
0: Mm-hmm.
2: Men jeg har ikke spilt gjennom det, jeg har sett om det jeg bruker det.
0: Nei.
2: Jeg har ikke hatt ork og begynt å tenke på det.
1: Du må i hvert fall finne ut om du har tatt opp ting på deg.
2: Ja.
1: Om du har sunget inn en sång eller to eller tre
2: nei,
1: på deg.
2: Nei, det har jeg ikke gjort.
1: Åh, sier ikke det.
0: Tenk hvis du...
2: Sånn, gamle kassetter.
0: Ja, ja, ja. Ja, nei, men det gjør godt å få rydde litt.
2: Gud vet det.
0: Jeg så da Sputnik, han var på en sånn premieseremoni.
2: Å.
0: Oppe i Trondheim.
2: Ja vel.
0: Han sång Marina i lammene Therese Johaug.
2: Vet du, jeg har ikke sett på dette her sportsgreiene.
0: Har ikke du? Jeg så trodde du var sportsinteressert.
2: Ja, jeg bruker, jeg så på din sal VM-greiene som gikk tidligere.
0: Ja.
2: Men jeg har ikke sett på dette her. Hæ.
0: Nei, nei, nei, så kan det gå.
2: Men det kan jo være for at det, når jeg har hatt en mai her, så jeg har vært rydda, så kan ikke du bare sitte og se på TV og sitte og fortelle, kast, kast ikke.
0: Nei. Men hvis du sitter nede og ser på TV og hun kaster, så går det veldig mye forere.
2: Nei, det nei. Fikk hun beskjed om at det, nei, hun kaster ingenting før hun spurt meg.
0: Ok. Nei, men da kan det. Nå hender det går folkelig for seg.
2: Gå ut på haugene her, det kommer mye, ja. Ja, ja, ja.
1: Men dere har noen tid og diskutert blomster også, da, styrrekna med. Funnet en blomsterbok.
2: Blomster?
1: Ja, jeg tror du har god grei på blomster.
2: Hadde.
1: Ja, men nå skal vi friske litt opp i hukommelsen.
2: I hukommelsen.
1: Hva er det slags blomst som heter hvit sippa på svensk?
2: Hva hvit?
1: Sippa.
2: Det er ikke peiling, det må være hvit vei.
1: Ja.
0: Ja, det var
1: det. Det var ikke vanskeligere enn som så.
2: Åja, det var noe bare et skudd fra hoften.
0: Ja, ja, men
1: det traff blink det.
0: Hoftene dine, det kan du ha gått på i VM i skiskyting. Men i hva for et land heter hovedstaden Wien?
2: Wien?
0: Mm-hmm.
2: Ja, jeg burde nå vete det.
0: Ja.
1: Det er en sånn nyttårskonsert også går der da.
0: Jo.
2: Jeg vet det, men... Vet du at nå er det blekk av? Første bokstavet. U?
0: Nei, Ø!
2: Østerrike.
0: Østerreich, ja.
2: Ja.
0: Det ser sikkert, det ser godt. Ja, da, men ditt
1: er klart, gikk fint.
0: Ja.
2: Ja, men du vet, av og til så stopper det helt opp.
1: Ja, da er det utrolig godt at vi er og hjelper deg.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja, det tykker jeg med.
0: Ja, det er helt sikkert. Vi er her for å hjelpe.
2: Ja.
0: Men den er god, da får du ha lykke til med videre hiv og kast, og god helg til deg og dine.
2: Ja, nå er det pause en liten stund.
0: Ja.
2: Men ha en god helg, dere med en fin kveld.
0: Ja, takk for det. Ha det godt.
2: Ha det.
0: Ha det. Ja, da får vi blåde om her i litt i papirene mine.
1: Det var så mye papir med deg, jeg vet ikke blande meg bort i det.
0: Nei, du skjønner det at nå må vi finne en musikk.
1: Ja.
0: Og da har jeg inntatt YouTube-laget.
1: Nei, nå snakker vi,
0: ja,
1: vet
0: nå
1: du.
0: Ja, nå snakker vi, vet du.
1: Nå snakker
0: og dette
1: vi.
0: Her er det sånn, sånn som vi holder på med, sånn natterangling, heter det. Natteranglaren.
1: Ja, det er noe meg da lager sång om.
0: Helt sikkert.
1: Eller spiller opp...
0: spiller om.
1: Ja.
0: Ja. Men da vil vi vite mens vi hører på den, hva heter hoppanlegget eller skianlegget nå som det er oppe i Trondheim? Hva heter det anlegget der oppe? Det er en sånn spesielt navn.
1: Spesiell ås det.
0: En spesiell ås, ja. Og da, hvis du ikke vet det, så ring dere inn på 578-6660, og så har vi på YouTube-laget.

0: Ja, livet hade andra farger då, säger hon.
1: Ja.
0: Men...
1: Och det börjar mörkna ut också.
0: Ja, det mörknar både här och där, ser det ut som.
1: Mörkt ut och mörkt i koppen. Och
0: ja. Men det är visst lite mörkt i de tusen heimar runt omkring i Norrfjord.
1: Och omegn.
0: Ja. Men det var visst ingen som visste vem femte fuglen var.
1: Jag tror inte det var gauchen.
0: Det var inte gauchen. Och inte var det sissiken. Och inte var det trosten och inte var det stär. Men när ej så jublade höjt mot sky. Nu tänkte jag, ja men det att det där var en kvant så hade Sonja sig fram till svaret. Så då blir det spännande så hörde jag hem så visste det. Så kan vi se. Han ser blid ut så då är det säkert rätt svar.
1: Det lovar nog bra.
0: Ja. Nej, det där är det. Det är spörsmål när jag börjar synge. Eller han alltid så. Vem det? Jo. Nu tänkte jag. Nej, det diskuterar framdeles.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det må nog få lov till det.
0: Kanske det har kommit fram till det att det kan vara hackerspetten.
1: Hackerspetten, ja. Rörspetten, flaggspetten.
0: Flaggspetten, ja. Hjärtrudsfuglen, så det kallar det. God kvällen.
2: God kvällen, ja.
0: Ja, vem har vi med oss?
2: Det är Anne Brattheim.
0: Hon Anne Brattheim, ja.
1: Hon är god på fuglesånga.
0: Ja.
2: Ja, det vet jag inte hur god jag är. Men det var i alla fall Lärta som jublar högt i sky.
0: Ja, och hon ringer våren in på ny.
2: Ja.
0: Ja, ja men det stämmer på...
2: På en prick.
0: På en prick, ja. Kunde vara mer perfekt än akkurat det. Ja, hur går det med Anne då?
2: Ja, det är bara bra.
0: Nu har inte regnat väck i stygge veira.
2: Nej, men vi har gäster på besök.
0: Har du också gäster på besök?
1: Likaväl har du tid att ringa in här.
0: Ja,
2: det var nog det. Du vet att det var någon som måste förlåta heimen sin. Ja. Nej, det var evakuering ut till Bojan då.
0: Oj, oj, ja, där var det ju sån steiner som kom.
2: Ja.
0: Hva var det? Det var ene steinen, den sammenlignet deg med 2-3 vaskemaskiner.
2: Ja, med 2-3, ja, det har vært store biler, det har vært, ja.
0: Ja. Men hvor er det kommet fram til 2-3 vaskemaskiner?
2: Nei, så det...
1: En ny målestokk der,
0: ja. Ja, det synes jeg, den var litt god.
2: Ja, nei, det var vel et tonn eller to det jeg snakket om.
0: Ja. Men så tunge vaskemaskiner er vel ikke.
1: Har du nok så?
0: Ja. Ja, jeg vet ikke, jeg driver ikke å løfte til dagen på vaskemaskinen, så jeg kan ikke si tyngda på deg. Nei, men det... Ja, nei, det er skummelt det når det begynner å reise rundt omkring.
2: Ja, nei, det er ikke spøk faktisk.
0: Nei, det er ikke det.
2: Jeg har vært geolog i dag, da var det faktisk oppdaget enda mer... Det er to av husene som har fått flyttet tilbake igjen, som jeg har sagt, eller to av... Beboerne i to av husene, og så er det to hus som er fortsatt det.
1: Ja. Usikre.
2: Ja.
0: Ja, nei, men det er godt at jeg har en plass å tyte inn til.
2: Ja, ikke sant?
0: Ja, det er, du åpner hjertedøra og slipper folk inn.
2: Ja. Ja, det er en av min kære søster, så det var en
0: ditt. Ja, men likevel.
2: Det. Ja.
0: Det er ikke alltid det er det beste å få i hus, men dere er vel bra venner og vel for likte.
2: Ja, foreløpig i alle fall.
1: Det spørs hvor lenge hun skal være der da.
0: Ja,
2: det var en annen sak. Det spørs kanskje å bli leide av kjent.
0: Ja, der har vi det. Ja, nei, litt av det der vi satser på. Dette går alldeles strålende.
2: Ja, det tror jeg.
0: Ja, så håper vi det at det snart får ordnet opp så det kan få flytte hjemme igjen.
2: Ja, du vet det, ja. Det er ikke bare å være hjemmefra heller.
0: Nei, det er jo ikke det. Det er ikke det.
1: Heimlengselen begynner da, er det galt?
2: Ja, du er ikke litt gjort.
0: Nei.
1: Men du har noe godt hjelpet i dag ute der, du da?
2: Ja, i dag er jeg godt hjelpet, så da må vi vel få til et par.
0: Det vet du.
1: I vanskelighetsgrad da, skal vi...
0: Da øker vi.
2: Vi tar enkel.
1: Du vil ha enkel, men du er godt hjelpet.
0: Ja.
2: Ja, der skal vi sikre oss.
1: Ja da, men vi får gjøre et forsøk.
2: Jeg har ikke trua på å si det rundt meg.
1: Vi har en utrolig god trua på deg.
0: Ja, ja, ja.
2: Det er så bra.
1: Hva slags østeuropeisk statsleder mottok Nobels fredspris i 1990?
0: Det vet jeg.
2: Østeuropeisk statsleder i 1990?
0: Ja.
2: Lech Walesa?
1: Nei.
2: Men Michael Gorbachev, sier det her.
1: Ja, sier deg, men sier du det?
2: Ja, da sier jeg da.
0: Ja.
1: Ja, men da får jeg si helt rett.
0: Ja.
2: Ja.
0: For då var det sånn at muren var falt og Sovjetunionen var falt og
2: ja.
1: Alt låg ned for telling.
0: Og nå er det begynner å skal prøve å stappe ihop igjen. Huffa meg.
2: Ja, det er ikke spøk alt dette her, så ser du verden.
0: Nei, det er nesten så vi skulle bedt Jesus komme tilbake igjen.
1: Tror du det har vært meningen?
0: Jeg tror det hadde hjulpet. Hvor les er du på religiøse spørsmål?
2: Det vil jeg vise seg.
0: Ja.
1: Nå er vi også spent.
0: Hva heter den avdøde broren til Martha og Maria fra Betania, som Jesus vekket til liv?
2: Oh.
1: Du skulle sett hvor andektig hun var når hun låst etter
0: henne. Jeg falt av hendene og let igjen av henne.
2: Lazarus, sier vi da.
0: Lazarus, sier du da. Og da kan jeg si det er helt korrekt. Det er så rett at det.
1: Og du har hermed fått to strek bak navnet ditt.
0: Ja, jeg hadde et lam som ble kalt Lazarus, jeg faktisk. Ja, for han var grunnen til det da. Ja, grunnen til det var jo at han hadde fått sånn masse sånn ruskerask i fostervattnet. Så han var nesten død når han kom ut. Men jeg ga ikke meg, og en time senere da sa han sitt første bæ.
2: Ok.
0: Ja, så da ble han.
1: Det er tålmodighetsprøve.
0: Ja, ja, det var en lettelse for både mor og barn.
2: Ja.
0: Så hun var veldig fordøgnet også. Men Lazarus, han prøvde jo å ta liv av seg flere ganger, men det gikk fint.
2: Det har helst altså.
0: Ja, ja, ja. Så helt til jeg sendte den på slakthuset, da gikk jeg ikke fullt så fint
2: lenger. Men da hadde ikke han sjans lenger, nei.
0: Da har han brukt opp sine liv.
1: Han møtte veggen, gitt.
0: Ja. Jep. Så sånn kan det gå. Ja, ja, ja. Men ellers så står det bra til ut med dere, ikke noe skade og...
2: Nei, ingenting. Vi bor trygt her ute, vet du. Ikke har vi noe voldsomt med fjell i middelbar nærhet som kan treffe. Og
0: nei.
2: Jeg vet ikke, hvis det har ned dette ned, jeg vet ikke helt hva vi da, om vi da er så trygge. Men...
0: Da spørs det om dere sliter litt, ja. Vi får håpe at hornelen står så lenge Dovre faller. Eller før Dovre, til Dovre faller.
2: Til Dovre faller, ja. Vi satser på det,
0: ja. Ja, men den er god. Da får dere ha en riktig god helg og kose dere.
2: Ja, like så.
1: Så må dere rykke ihop.
0: Nei.
2: Nei, vi får noen på en hel gå opp på et rom og første da, hvis det skulle bli gale.
0: Jeg tror det går fint. Vi får si fred være med dere, og god helg.
2: Jeg kan si like så.
0: Ja, takk for det.
1: Ha det godt.
0: Ha det godt.
2: Ja, det gott, ja.
0: Ja, men då har vi fått berättning av de evakuerade.
1: Ja, de är i trygga omgivelser.
0: Ja, nej men det är gott. Gott att de så är trygga. Så jag tänkte vi skulle spela Cecilia av de där.
1: Ja, de är ju trygga.
0: De är helt trygga. Och vet du varför vi ska spela Cecilia?
1: Det är väl en baktanke.
0: Det är en liten baktanke. För det heter nabojenta, hon heter Cecilia. Og hun er nå begynt på sin overvintring på trollstasjonen i Antarktis.
1: Det var en plass å være også.
0: Ja, ikke sant?
1: Men langt å besøke.
0: For å si det sånn, hun er ekstremt glad i snø og kulde og mørkt.
1: Det må være, skal hun være der, og det, ja. Det er ikke tvil om.
0: Det er... Nå har hun vært på Jan Main og Bjørn Øya tidligere. Så hun synes det er kjempegøy. Så derfor så tenkte jeg vi tar Cecilie med de der.
1: Men det skal gå fint.
0: Ja. Skal vi prøve oss på et inngangsspørsmål til?
1: Ja, sleng det ut.
0: Og for å si det sånn, det er lov å google. Eller google, alltid så. Nå skal ikke vi legge oss opp i det. Men vi har en lotetunnel. Hvor lang er lotetunnelen? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60660. Ja.

0: Ja, det är hon, Cecilia.
1: Ja.
0: Men har vi fått något svar?
1: Nej.
0: Så han säger han Olavs han. När den spyr om något så brukar han få ett svar.
1: Men det är dåligt med nog.
0: Ja, det
1: Inte sant, det
0: var.
1: är kört lot i tunnelen.
0: Nej, det har. Det är ju en väldigt exklusiv tunnel att köra i.
1: Ja.
0: Så det kan hända att de har följt sig, inte följt sig kallet.
1: Nej, men det är absolut
0: Eller,
1: värt det en tur.
0: det är det.
1: Ja.
0: Nu kan ta färja över till Gläppen för exempel. Det
1: Du behöver inte
0: anbefaler
1: ta
0: vi.
1: färja en gång, du kan komma till Stryn.
0: Kan komma sig till Stryn ja, i alla fall. Så att det är stängning i Skredetranda så kan du köra panoramavägen.
1: Få panoramautsikt.
0: Ja, jag vill nog egentligen påstå det att den visar har panorama en väg, men det är en grej jag ska inte säga något.
1: Och blinkar på högra sida här.
0: Ja, ska vi ta en rundkörning eller ska vi bara köra rätt fram?
1: Nej, först måste vi höra om det är någon som har svar på det där nu.
0: Ja, muligens, muligens. Vad var det vi spår om? Oj, det var tunneln, ja. Beklagar.
1: Jag tror du är ute och surrar lite.
0: Aldrig så lite. Aldrig så
1: En
0: lite.
1: smule. Jag
0: Ja.
1: följer den på mig.
0: Ja, jag har lite
1: Nu får vi se.
0: muligens koncentrationsvanska. God kvällen.
2: Nej, god kvällen. Nu kan jag gå ut och en gång till det.
0: Ja.
2: Jag vet inte om det är samma stämma du har eller?
0: Ja, det
1: Inte helt, men
0: visst.
1: tonläge är ganska grejt.
0: Ja. Ja, välkommen in i tryggheten.
2: Ja, tack.
0: Ja.
2: Jag är så glad att jag är här.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Det är skummelt, inte
2: Ja.
0: det när det börjar sån.
2: Ja, det är det.
0: Ja.
2: Det är inte. Men
0: Men det var inte i närheten av... Då finns det någon skada på hus.
2: Nej, det är det.
0: Nej.
2: Men
0: En kan aldrig veta vad
2: det
0: det är som
2: kunde
0: stannar.
2: nog ha blivit fångat.
0: Ja. Det är inte gott att veta vad det kommer hen.
2: Nej.
0: Dessa stora steinarna.
2: Ja, nej, det var nog rakt upp. Ett titt då var i huset bort, men då hade det stoppat i allt skogen.
0: Oj ja.
2: Och det vi uppdagade på, det var två stora steinar och det huset kommit.
0: Ja.
2: Ja. Så, hur det blir. Och hur tid vi kommer fram igen, det var ett steg, men jag kan se vad jag säger.
1: Ja, men en helga tur in i fjorden, det går fint.
2: Oj, ja, här har vi det. Plommen i ägget.
0: Jag tvivlar inte. Extra service kallar en sånt.
2: Ja, vi hade alternativ på hotell, men ja, det var rätt att vi kunde vara med familjen.
0: Ja.
1: Du blir nog lejd i hotell också.
2: Ja, vet du vad? Nej, då tror jag att jag hade, ja.
0: Ja, nej, men det är gott att ha goda folk i familjen så täck in
2: ja,
0: färre folk som kommer med tåget.
2: Ja,
0: ja det är lite var från en sketch men det är liksom.
2: Ja, hjälpa
0: kvar andra. Ja, det vi måste börja göra nu här inte, det är att hjälpa kvar andra. Vara lite hjälpsom. Det är
2: ja.
0: Absolut att anbefala.
2: Yeah.
0: Ja, nej men det är gott att det gick bra med och alla samla och
2: ja då.
0: Ingen skada. Än så länge. Så det är så
2: bara lite skräck.
0: Bara lite skräck, ja. Ja. Men då var det hur långt är Lotetunneln? Det var det du så visste jag.
2: 2859.
0: Ja. Stämmer på en prick.
1: Jag har gått den så det stämmer.
0: Ja.
2: Kan det vara så då jagade jag henne?
1: Nej, det var en jobbsammanhang då, så det. Det var i kontrollerat form.
0: Kontrollerat.
1: Ja, det är helt sant.
2: Ja. Ska det vara bilen som strejkar eller?
1: Nej, där, vi skulle bara lägga in en...
2: jobb i tunnelen?
1: Vi skulle lägga ny kabel från en änden till hinänden.
2: Och svart, ja då. Ja, då kan det gått stå att det var gott att hela tunnelen.
0: Ja, men du kan
2: tacka
0: Hans Inge för att du kan höra på radio i Jona tunnelen.
2: Åh, ja. Är det där? Kolla, det är han du kan tacka för det, ja.
0: Ja, och så någon där.
1: Ja, det var nog andra att hjälpa
0: också. Ja, det var någon som hejade och klappade och sånt.
1: Ja, vi hade hejagäng och vi hade formann och det var inte måtte på.
0: Formann också?
1: Ja, vi måste ha någon som styr det.
0: Och ja. Mm. Ja, ja, ja. Nej, men det är gott att ha en formann.
1: Oj, jösses, ja.
0: Ja.
1: Men vad skulle du sagt?
2: En som var ledad och eller?
1: Nej.
2: En som var ledad och alltså.
0: Ja, men ja. Den slapp sekretär.
2: Åh. Oh.
1: Mm-hmm. Det var så mycket tydligt prat att det ordnade sig själv.
0: Ja.
2: Han fann ut att det kom inte något bra.
1: Ja, när skulle han skriva allt som var sagt på den där, då hade han fått arbete.
0: Ja, det är helt tryggt. Det har blivit en hel roman.
2: Det var väldigt bra arbete var så bra.
1: Det, ja.
0: Det var det nu, och lyd där.
2: Jag kunde rädda stöta med.
0: Ja, det är sant.
1: Men du är otroligt duktig på soppa, jag har hört.
2: Och sopp, ja. Ljud.
1: Det stämmer inte lite,
2: ja. Ja, ja. Nej, det är så många soppsoppar.
0: Du vet, du inte ska äta... Du vet, kan du inte ska ha kokosupa på?
2: Flyksoppa.
1: Nu ska jag läsa upp ett namn på en soppa och så ska du då säga om man är giftig, om du kan äta eller om det är bara en uppdiktad sopp.
2: Hmm. Ja.
1: Och visst det säger flat klockehatt.
2: Flat
1: klockehatt.
2: Flat klockehatt.
1: Är det en
2: Gud hjälper mig,
1: är det en sopp du kan äta eller en giftig sopp eller är det bara en uppdiktad sopp?
2: Giftig kanske.
1: Ja.
2: Ja.
0: Men hur kan en flat sopp bli en klocka? Är det ett solur då?
1: Mest sannsynligt.
2: En flat klocka.
0: Ja, det är lite intressant.
1: Flat klockehatt, ja.
0: Ja.
1: Den
2: namnet har jag faktiskt inte hört för. Nej, jag har nog faktiskt soppor, men har jag har inte pugga.
0: Det syns det du må hjälpa till nästa gång du ringer in och pugga alla sopparna som står i boken.
2: Ja, och så säger jag det. Nu kan du ställa mig i soppor.
0: Ja, och så säger vi att det är då vi vet ett bilmärke.
2: Ja, bilmärke, ja. Ja, det är nog ändå värre.
0: Ja.
1: Vi kan vara lite utspekulerat här också, om inte det är så inlysande.
0: Ja. Men du las mycket då du var yngre, inte sant?
2: Kom jag.
0: Las mycket böcker då du var yngre?
2: Faktiskt, så gjorde jag det. Jag var inte glad i att läsa.
0: Var inte glad i att läsa?
2: Nej, jag har ett par unga och det är väldigt glad i att läsa.
0: Men har du hört om figuren Fröken Detektiv?
2: Ja,
0: jag
2: har det här många gånger.
0: Vad var hon egentligen
2: hette? Fröken Detektiv, hon egentligen hette.
0: Ja.
2: Och ja, det var väl Nancy Drew.
0: Nancy Drew, ja. Riktigt. Det stämmer på en prick.
1: Då må nästan få ett streck bak namnet ditt du också då, så det är godkänt.
0: Ja, man har 2 streck.
2: Får jag 2 streck igår, ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, vi är nog här. Fyra damer som står här.
1: Då behöver du nog klara det.
2: Vi ska hinna det spela när vi spelar. Jag har på nära.
0: Ja, ja, ja. Ja, men då är du lite lurare än dig som spelar spel.
2: Ja, men det här. Jo, så är min idé.
1: Det är så multitasking du kan hälla på med där ute alltså.
2: Oj, ja, det är hela 4 stycken.
0: Ja. Ja, men det är goda grejer. Det är gott att kunna flera ting på en gång. Det är helt säkert. Men då får du säga det att du får ha en riktig god helg i asyl.
2: Ja då.
0: Och så
2: vi har det så gott här att jag må bara spruta.
0: Ja, ja, men det är gott. Gott, allt gick bra.
2: Yes.
0: Ja.
2: Och så må du ha en riktig god kväll och god helg och alla tre.
0: Tack i lige så till dock och.
1: Ja, ha det gott.
0: Ja. Ha det gott.
2: Ha det bra, ja.
0: Ja, då har vi fått höra ifrån hon så blev evakuerat.
1: Ja, allt är bara bra.
0: Allt är bara bra,
1: ja. Som det ska vara.
0: Tillbaka till mig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Har du något spörsmål?
0: Ja, nej men alltså vi spelar tillbaka till mig.
1: Oj, det var en melodi du ville fram till nu.
0: Ja, men det är Gunn Kvåle. ble altså luttprisvinner i Sogn og Fjordane i 2025.
3: Det er rykende fest.
0: Rykende fest, det var forrige helt, tenker jeg. Alt jeg vet.
3: Jeg skjønner ikke hva du tar det ifra.
0: Ikke jeg heller. Jeg er et oppkommet av informasjon som ingen har behov for. Men da vil jeg ha et svar på, hvis det noen som er våken ute i verden. Hvor gammelt er Gloppen Hotel? Hvor gammelt er Gloppen Hotel? Det er den kvite fine bygningen, vil dere vite, inn i Gloppa. Og hvis dere vet det, så ringer dere inn på 578 60 660.

0: Ja, verden er vakrere enn aldri før.
1: Sier jeg.
0: Sier hun. Jeg vet ikke helt da. Men...
1: Det var roligt.
0: Det var stille og fredelig på telefonen i dag.
1: Vi får ta en stille stund.
0: Ja.
1: Men det skal gå til her også.
0: Jeg lurer på om jeg skal ta, også, ta en liten sånn, fortelling om hvordan jeg strikker hel. Og ta en liten opplæring på det.
1: Rønnøg, maske for maske.
0: Maske for maske. Det kan bli interessant, for at jeg tenkte på det den der... tidligere her en dag, og nei, han Svein vil ikke høre maske for maske. nei, det er enten det gjelder landbrukshalvtimen.
1: Ja.
0: Det blir vel det neste. Så, men altså, jeg lager en veldig god hel.
1: En slitsterk?
0: Veldig slitsterk, for den blir liksom dobbelt innom det.
1: Nå vel?
0: Ja. For da strikker du altså så langt som du vil ha bråte, ikke sant?
1: Ja, kjør nå.
0: Ja. Og når du har strikket så langt som du vil ha bråte, så tar du pinne nummer 1. Og så strikker du den rett. Alle maskene, altså når jeg legger opp, når jeg skal ha kvinnfolk, så legger jeg opp 12. Er det kare, så er det 14.
1: Ja.
0: Ja. Du er med så langt?
1: Jeg er med, ja.
0: Ja, og så strikker du da de maskene rett. Og så tar du da pinne nummer 2 og strikker deg rett. Men når du kommer til enden på den, så tar du opp på 2, eller strikker du 2 masker på den som er ved siden av. Og så snur du ditt til den der, og så strikker du rangt helt tilbake igjen. Til du kom til pinje nummer 1. Og så tar du da 2 masker på den som var pinje nummer 4. Skjønner du da?
1: Ja, jeg skjønner at du har gjort dette mange ganger før, men jeg tror dette hjelper meg.
0: Ja, og så snur du igjen, og så strikker du videre.
1: Og nå har jeg fått med meg noen.
0: God kvelden.
2: God kvelden, du har fått med deg guys som ikke kan å strikke hel.
0: Nei, men da, altså, da har du kommet, altså, du snur og strikker tilbake, og du har gjort det 14 ganger.
2: Ja.
0: Så tenker du å strikke nesten bort til enden, på midten, og så strikker, legger du ihop 2, og så strikker siste. Og det samme ja, gjør du på hit.
2: Jeg gjør det på en enklere måte. Jeg strikker den ihop i noen da.
0: Åja.
2: Ja. Jeg feiler ikke, jeg bare strekker, og så strekker jeg ihop i noen da. Det er å bli hel.
0: Det er å bli hel.
2: Ja.
0: Ja, men dette er veldig enkelt. Og så tenker du da... Nei, jeg skal ikke gjøre det.
2: Alt du kan er enkelt, vet du.
0: Ja, ikke sant. Alt du ikke kan, det er fryktelig.
1: Men, det er vanskelig.
0: Ja, men altså, det du kan også være vanskelig hvis du glemmer hvordan du har gjort det.
2: Ja, det er også.
0: Det har skjedd meg mer enn en gang. Jeg trodde jeg kunne det, men så glemte jeg hvordan det var.
2: Ja.
0: Ja, nei, men god dag, Gerd.
2: Ja, god dag. Hotellet er sånn cirka 160 år.
0: Ja. Det er altså bygd i 1866, så det er 159.
2: Ja,
0: det er en staselig alder på et flott bygg.
1: Det er sant.
2: Ja da, det er det.
0: Så dette visste du.
2: Ja.
0: Ja, hvor går det med dere da? Er det fare for steinsprang og evakuering?
2: Nei, jeg tror vi bor trygt, enda i alle fall.
0: Ja.
2: Vi har vel ikke noe som kommer nedover.
0: Bare regnet som kommer nedover.
2: Bare regnet som kommer.
0: Ja.
2: Men det er noe galt nok.
0: Ja, det var heftig en stund.
2: Ja.
0: Men vi var heldige, det var ikke så mye snø, så det ble ikke så mye snøsmelting i tillegg, så da hjelper
2: nei,
0: det.
2: Nei, det var noe vel egentlig litt bra.
0: Ja, det var det. For det sist gang det skjedde, det var for 2 år siden, da dran elva gjennom vedhuset mitt. Der har vært vatten din ringegående noen ganger, men ikke så galt at det...
1: Du har veten til forveting, du altså.
0: Ja, han var så alt for turre. Jeg ble så innmari heite når jeg fyrte i. Så måtte veten er lite veta.
2: Ja.
0: Så det er... Nei, vi hadde...
2: Tørker han opp igjen.
0: Vi kan ha håpet. Vi går nå mot sommer og forhåpentligvis bedre tide.
2: Ja, det får vi håpe.
0: Ja, satser på det.
2: Ja.
0: Så, nei, så det er skumle saker når naturen slår seg vrang på denne måten.
2: Ja, nei, det er greit. Det her, da har ikke vi veldig mye å stille opp med.
0: Nei.
1: Vi må bare stå på sidelinja og se.
2: Ja, han lytter det.
1: Den har roet seg, i hvert fall.
2: Ja.
0: Ja, hold oss fast og håpe på det beste.
2: Ja.
0: Ja. Nej då, det gick alltså med skräcken för de flesta i den gången nog.
2: Ja.
0: Så får vi hoppas att vägarna öppnar sig och det så är evakuerat för att flytta hem igen.
2: Ja, det får vi hoppa.
0: Ja. Men Eilis då, hur går?
2: Ja. Det går i grunden och åker bra.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men det är goda grejer. Det är det bästa det när det går någorlunda.
2: Ja.
0: Man kan inte förvänta sig stort mer.
2: Nej då, det kan inte vi.
0: Det är helt säkert. Då ska vi se om man har funnit dig en blada och blada här.
1: Ja, vi må vara in på en sån naturkatastrof. Då må vi ha naturkatastrofspörsmål.
0: Nej, men.
2: Åh.
0: Kanske vi hade ett upplyftning?
1: Nej. Här är... Nej.
0: Åh, nej.
1: Ska vi se. Törre förhåll och stark vind sörjer för att en lyngbrand sprätte sig och utraderat över 60 byggningar i Flatanger i Trøndelag.
0: Ja.
1: Och detta skedde bara dagar efter att Lærdal var rammad av en lika stor brand. Kanske så år var detta?
2: Ja, vad tid var det Lærdal-branden var? Det jag huskar jag nu inte. Mig och Årstall, det hänger inte ihop.
0: Nej, men det hade jubileum här för lite, ja.
2: Och ja.
1: Det är faktiskt några år sedan.
0: Ja, det är
2: 20 år sedan. Är det 20 år sedan, ja?
1: Nej, inte så mycket.
0: Nej.
2: Åh nej, 15 år sedan då.
1: Vi kan väl kanske
2: prova. 10?
1: Ja.
2: 10 år sedan, ja. Ja, då var det väl i 2015 då?
1: 14.
2: 14.
1: Vi har inte omstilt oss efter nyår ändå.
0: Nej.
2: Nej, åh nej, nej, nej.
0: vi är lite på ytterskott av och till.
2: Ja.
1: Så nej, turt var det då och så vått så det är nog så.
2: Ja.
0: Ja. Men det var väl lite, det var typ på vintern det väl?
1: Nej.
0: Det var väl lite på...
1: Men den bara sätter lite i perspektiv.
0: Ja. Men Lærdal är ju generellt ganska törr.
1: Det är det.
0: Faktisk. Det är helt utroligt. I både Sogn och Fjordane så är Lærdal väldigt törr.
1: Det var lite speciellt följelse kär i Jona där. Det luktar svitt och...
0: Uffa.
1: Då efterpå.
2: Ja.
0: Hör du så? 18 januari.
1: Det var vintern.
2: Var det 18 januari?
0: Var det på vintern alltså?
1: Ja, lite snöblåg. Oh,
2: ja.
0: 90 där. Jag var säker på att det var på sommaren. Men så är det. Jag är lite... Ja, det står där. Han Svein har checkat. Faktasäckaren var.
2: Han har googlat han.
0: Han går in och visst är något vi lurer på så ordnar han det. Sånt,
2: ja, men det är så gött att ha en sån.
0: Ja, inte sant? Ja. Det är väldigt grejt för då visst det är ett land vi stussar på så checkar han det.
2: Ja.
0: Ja. Men då kan jag spörja dig om hur stor bröllopet där Jesus ifölge skrifterna förvandlar vatten till vin?
2: Och bibelsågan den har jag egentligen glömt.
0: Har du det? Då var det gott att friska den upp igen.
2: Ja. Nej, faktum är det att det huskar jag inte.
0: Nej. Det begynner på K.
2: Kana.
0: Ja, Kanans land. Där var han i bröllop.
2: Ja.
0: Vad källar mest av?
2: Han ordnade upp.
0: Ja.
1: Stor mängd.
0: I stor mängd. Det flämde över, vet du.
2: Ja.
0: Så det var väl då det begynte med sånt 3 dagars bröllop. För det blev ju aldrig tomt.
2: Ja, det kan hända. Ja, nej, det är möjligt det.
0: Ja, spörs det.
2: Men det är så 3 dagars bröllop, det blir nog tomt till slut.
0: Ja, men det är för att Jesus inte har varit inviterat.
2: Ja, det var det. Ja. Jack.
0: Hade han varit där så hade det blivit.
1: Hade festen varit igång ändå?
2: Ja, då hade jag hållit på ändå.
0: Uffa, men jag tror det har blivit en förfärlig hövdverk.
2: Ja, måste snacka.
0: Tror inte jag vill ha likt det alltså.
2: Nej.
0: Men nu dricker jag vin, så det kan vara det.
2: Det kan vara också.
0: Ja. Nej, det är sånt. Nej, för mig. Vin är inte gott.
2: Nej, det är inte det alltså. Jag är enig i det.
0: Ja, så bra. Då blir inte vi uvänner idag heller.
2: Nej, inte på detta i alla fall.
0: Inte på detta, nej. Nej, men det är goda grejer.
2: Ja.
0: Så då ska du ha tack för att du ringde. Och så är du med i träckningen av handlenett och krus.
2: Okej.
0: Och napp i dörrskilt.
2: Ja, det har jag.
0: Har du napp i dörrskilt?
2: Ja.
0: Okej. Ja, men då...
2: Jag fick breakfast är förkväll fredag.
1: Ja.
0: Okej.
2: Ja.
0: Och ja, där står det.
2: Så där. Ja.
0: Jag har tänkt med brillorna för att höra bättre.
2: Ja, ja, men det kan hända hjälp av och till.
0: Det händer sig av och till. Det är en
1: så länge hon tror det i alla fall, så är det ok.
0: Ja, som tid om jag skruvar av radion för att se. Så det blir lite sån. Sån är det bara.
2: Sån är det bara. Men ja. Det är för att ha god helg.
0: Tack, i liksom. Ha det gott.
1: Ja. Ha det.
2: Ha det bra.
0: Ha det. Ja. Då är det nog himmel nog till alla då.
1: Ja.
0: Ja, men Lars Bremnes. Jag ser att jag har glömt att skriva namnet, men jag vet att det var Lars Bremnes.
1: Är du säker på den som kommer nu?
0: Ja, det är jag säker på. För det är den kämpar för nere där. Den andra som jag puttar in på, den ligger inom det där. Och så mellan sån och så in mellan...
1: Inom mellan första och andra där.
0: Ja, hvis vi följer pila upp så är det där. Något sånt. Men... Då tar vi alltså himmel nog till alla med Lars Bremnes. Men stocke funderar på när vi reiser från Eid och ska upp i Höndala.
1: Ja.
0: Då kör vi igenom hur många tunnelar?
1: Över hela drös.
0: Nej.
1: Oj jävlar.
0: Inte så galet. Nej, jag ska inte säga det. Inte säga det då. Hur många tunnelar? Må vi i år nå för att komma upp i Hondalen. Och hvis du vet det så ringer du in på 578 60 660 och så hör vi på Lars Bremnes.

0: Ja, det var nästan som måltrosten sång sig in i hjärtat.
1: Ja, rena vårstämningar.
0: Ja, inte sant? Den var väldigt populär tidigare på 60- och 70-talet. Faktiskt. Men då var inte du född.
1: Nej.
0: Nej.
1: Men jag kan tänka mig att han var spelt mycket.
0: Ja. Så detta var ett önske från Svein. Men vi har inte fått något svar. Så då är lite jag begynner på läste helen igen.
1: Ja, hur långt var vi kommit nu? Var det fjärde pinjen?
0: Nu är vi kommit, sant? Vi har sträckat 14 masker fram, eller 14 gånger fram och tillbaka.
1: Och så har vi snuttat att ronga.
0: Ja, och så kommer du då, så sträckar du då rätta bort igen sån till på första pinjen. Och när du då har tre masker igen.
1: Då är du snart färdig.
0: Nej, då tar du alltså och fel to och så sträckar du ihop. Och så sträckar du vanligen den nummer tre. På den sista pinjen. Eller på första pinjen. Så på pinjen nummer två så sträcker du en och så sätter du ihop eller slår ihop två och så sträcker du resten bort och detta gör du tre gånger.
1: Jag tror jag ägnar mig bara till att vara testpersonell
0: på listing?
1: Nej, på testet så hela den.
0: Och ja, ja, men det varför när du kom bort så snur du och så vrangar du tillbaka igen.
1: Ja.
0: Men
1: är det lite av på dessa pinjarna?
0: Men du har fyra pinjar.
1: Ja, men det är galet nog det.
0: Ja, men du kan inte sträcka läste med bara två. Då måste du så i så fall sy ihop på mitten.
1: Ja, men brodera, det ska jag få till. Få det ihop, det tror jag ska gå fint.
0: Okej. Ja, men då blir
1: det... Då sätter vi så en helt annan analys.
0: Då blir det en helt annan sak.
1: Det är också sant.
0: Ja. Men vi hade som en gång spörsmål som ingen visste. Vad heter skianlägget på Utvikfjället?
1: Bärmark ned.
0: Ja.
1: Bärmark utför.
0: Eller brått upp och ända värre ned igen. Men det ser ju som någon visste detta. Det är någon som har gått på ski där kanske.
1: Nej, varför inte jag?
0: Inte våra lyrare går inte på ski. Vår lyrar går inte på ski.
1: Säger du det?
0: Ja, det här virkar så. Men det är inte programledaren heller, så det går fint.
1: Det är som båten akkurat där.
0: Ja.
1: Jag tror det är det säkraste vi kan ha, det är en båt där nu.
0: På ski? En skibåt?
1: Skibåt.
0: Ja.
1: Du har en ubåt.
0: Du har hört om han som skulle till skibåten som emissär.
1: Ja.
0: Ja. Vad sång var det ifrån?
1: Det var DD så hade en...
0: Ja. Och den heter?
1: Kortnamn, kanske?
0: Ja.
1: Mm.
0: Väldigt.
1: Två bokstavar?
0: En bokstav och ett tal.
1: Ja.
0: Ja. Riktigt. Går du vidare?
1: Ja.
0: Ja. Då vill jag spörja dig. Vad var det han Östens hunde kjære?
1: Han kjære?
0: Eller vad var det han sång om ensom kjære?
1: Kjempehund.
0: Han hade löse blommor och det är inte bra.
1: Nej, det kan inte vara bra.
0: Nej.
1: Nej, kan han kjøre for noe da?
0: Han kjører gammel lamme.
1: Ja, men det gjør jeg
0: også. Ja, men da har du løse brommet.
1: Nei.
0: Nei. Da kan ikke det være bra.
1: Nei.
0: Nei. Har du tæringa i frontruta da?
1: Nei.
0: Nei.
1: Kan... Revehale? Har hatt. Det var mot det før, sier jeg.
0: Det var jo det. Og så...
1: Ja, hva signal du fikk inn da? Revenytt?
0: Revstreker.
1: Revstreker?
0: Ja.
1: Revenytt?
0: Ja, revnen ligger illa.
1: Ja.
0: Ja, nå, men det var inte någon flera som ville snacka med oss ikväll. Ser det ut så?
1: Vi får spela musik då.
0: Ska vi spela musik medan vi är klar till träckningen?
1: Träckekompaniet kommer väl in dörrar snart.
0: Ja, då tar vi fru Soterne, du Svein.
1: Och ska vi över till Danmark?
0: Då reser vi till Danmark.
1: Oj, oj.
0: Och tar han Kim Larsen med fru Soterne.
1: Nu snackar vi, vet
0: du. Nu snackar vi. Så ja. Vi spelar den och så gör vi klart till träckning.

0: Ja, det var fru Sauterne.
1: Ja. Yeah.
0: Ja. Yeah. Och då har vi tryckt sån stille och försiktig. Snurrat lite på spillemaskinen.
1: Det är spillemaskin.
0: Det är yeah. Spillemaskinen. Och då blev det alltså den som fick napp i dörrskilt. Det var hon Tvendesäter. Marie. Eller Marie Tvendesäter.
1: Mm, ja.
0: Ja. Och den som vann sig handlenet. Det var systra. Hon Anne Brattholm. Med heim.
1: Det var gott hjälpa ute där.
0: Väldigt gott hjälpa. Det blev att hjälpa på. Och den som vann sig krus. Det var han Elmer Listau. Och det kruset det sände vi in med nu är det ut igen. Jo, det är Ling vid Reide, så du kan hämta den när han har haft sändning igen på Daiva sin butik. Men han är ju inte hemma nu. Så det blir 14 dagar till att han kan komma. Så inte om 14 dagar så kan du hämta på Daivas butik.
1: Men kruset står sig, ska inte vara rädd för det.
0: Ja, nej, det går inte ut på dato. Väldigt grejt, och båten fär inte ifrån. Oj, han Svein ska på Sandan imorgon. Ja, hvis du listar ringer in på 578-60660 och snackar med Svein, så kan du dirigera hur du eventuellt kan motta ett krus i löpet av morgondagen.
1: Ja, det må ha bra respons till.
0: Ja, fortare än det får inte vi det. Så då säger vi tack för i aften.
1: Tack för i aften.
0: Ja. Tack för i aften.
1: Ja.
0: Ja, ja. Och då
1: får du någon ska jag göra?
0: En avslut. Vi måste säga kan vad skianlägget på Utvikfjället heter. I tillfälle någon nu har rest upp och ska stoppa skid.
1: Noroned?
0: Ja. Nej, det heter inte det. Det heter Breimsbygda skicenter.
1: Ja då.
0: Ja. Så nu vet du det.
1: Till nästa gång.
0: Till nästa gång. Så då säger vi tack för i aften och tack god helg till allesammen. Med sommarhen du fär med Narum. God kväll!

blev du lugn i moders famn, då hon smekte dig och sjöng om himlens land. Hennes stämma blev så varm när du låg vid hennes barm.

0: det är väl Stefan Sundstorp är det mer rölpte hjärna detta.
1: Ja, ja, ja. Men husk han har fått till som svensk punker där för han verkligen slå ut håret och
0: blev lång väg för punk syns det men
1: ja, för han verkligen slå ut håret.
0: Men han kan ta det väldigt roligt allikevel.
1: Ja, det är Rottne som gjorde det då.
0: Ja, Rottne, men han också. Ja. Bara ta roll. Ja. Vi kan ta roll. Det är ferie.
1: Ja, visst.
0: För någon av oss.
1: Ja, för någon av dig.
0: Ja. Hade vi nog varit i Molde i år, det åpnet sola, så hade vi sikkert spelt musik som vi hade funnet där uppe eller hört där uppe.
1: Ja, jeg prøvde jo sånn forsøksvis å spille musikk før artistene kom til
0: Ja, året. Men så kom ikke de som vi håpte mest skulle komme. De som,
1: nei, de som kom, de
0: var jo bare helt...
1: Kunne jo holdt seg hjemme egentlig.
0: Ja.
1: Ja. Men pitt, sånn kan det gå.
0: Sånn kan det gå.
1: Vi har hatt både store og mindre store opplevelser i Molde.
0: Ja, sånn skal det jo være.
1: Også, yes, sånn.
0: Men i alle fall så hadde vi en liten ferietur tidligere på sommeren her i juni måned til Irland. Nærmere bestemt Dublin, og der var vi på konsert og hørte de vi skal spille nå, nemlig Wilco.
1: Mm-hmm.
0: På et Olympia Theater heter det. Så veldig ærverdig ut når du kom inn.
1: Ja.
0: Du så ikke noe teater på utsiden i det hele tatt. Og inne var det da i rødt, gikk det i rødt og gull og seinrokokko, sementert golv, lett skrånende forover, cementert og såpass seikt av Guinness og sneipa og ja,
1: det begynner guffe. Begynner å avtegne seg et bilde her.
0: Ja, det var da smoking forbidden, men det var ingen som brydde seg om.
1: Nei.
0: Og Guinnessen fløyt i strie strømmer.
1: På konserten, ja.
0: Konserten var knallbra.
1: Ja, hør der, ja.
0: Ja, først var det et band
1: som... På tross av som, Guinness og Sniper og...
0: Ja, ja, ja, eller på grunn av, det kan... det var oppvarmingsbandet hette Witness. De har kommet ut, akkurat kommet ut med sin første LP. Det var en sånn blanding av U2 og REM, synes jeg. Veldig bra. Men det er ikke en plate gitt ut i Norge i det hele tatt.
1: Ja.
0: Men i alle fall så spilte Wilco, og det gjorde de til gangs ett sett på en og en halv time eller noe sånt. Kjempebra, bedre enn på plate.
1: Ja,
0: ja, det vil jeg si. Det var han her med Jeff Tweedy, var skikkelig sjef.
1: Mm-hmm.
0: Så jeg har plukket ut fra første plate til Wilco en låt som heter Shouldn't Be Ashamed. Og Wilco trenger på ingen måte å være ashamed av den konserten der.
1: Nei.
0: Nej.
1: Nej. Nej.
0: Nej. Nej.

natt som den. Då blommar allt och då blommar kärleken. Sommaren är här, flickorna står knigande där, var helst du går. Dragspelet ljuder och hjärtat det slår. Sommardansen går. Nu är det sommar igen, slå upp ditt fönster och känn. Visst är det ljuvligt på sommaren. Nu är det sommar igen, fäll upp din grå persien. Du kanske finner lite

Ja, då ska vi få höra en artig historia. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Det är på

0: kokosnöten som är sällig.
1: Är det bara kokosnöten?
0: Ja, det är bara kokosnöten som är sällig. Allt det andra verkar mera kalabalik. Säger, minns du flygen far?
1: Ja.
0: Glöm bort den är du rar.
1: Mm.
0: För det är bara kokosnöten som är sällig där hemma. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Fast jag försökt att krossa mot en dörr. Ty hur jag nu tänkte så måste jag ha gjort fel. För dörren gick upp och mamma kom in. Men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp.

0: Den som är till liv.
1: Är det bara kokosnöt?
2: Ja, det är bara kokosnöt som är till liv.
0: Allt det andra verkar illa gjord mosaik. Mammas nos blev grann och hakerna försvann.
1: Va?
0: Det är bara kokosnöten som är sedd där hemma. Bara jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte ens med nitroglycerin.
1: Nitroglycerin?
0: Ty när jag hade laddat mycket omsorgsfullt och väl.

Det är henne han väntar om inte för han dag. Skall vi möten på lördag min vän? Skall vi se klockan två eller tre? Vill du veta var vi skall gå hem? Först en lunch på en stille café. Vår menyn är den för musik.

Ja, då kunde det nog vara artigt att snacka lite om dessa gamla platorna så det kanske har liggande enten på loft eller i källaren. Det tar nog så inte om det är någon som vi kan bruka här inne. Då står det igen och tackar för innegången och kanske jag ska säga avsked. Han Jon Roar och jag har all sammen med en Karl Jularbo. Spela Kornvallens avsked. Oh,

Då är det klart för kontratimmen med Jorun Grete Gulen i Radio Luster. Så vi har ett samarbete med när det gäller sådana kontraprogram. Hon lagar program för Radio Luster och så byter vi lite med andra program vi har här i Nationella Radio. Kostäck med ditt kontra i en timmes tid.

Föran Kevin Fowler släpper det så vill jag minna om att kontritimen den går korda klockan 15:20 under och teka onsdagskvällen. Nytt program går fredag. Kevin Fowler, Loose, Loud and Crazy.

0: Ja, hej, då är vi här tillbaka igen med Kontraspecial. Han har eller rappen han är visst tänkt på att spela musik idag, och Finn Ført och Jan Kåre Klemetsen, vi ska sørge för praten, ja.
1: Ja.
0: Och det må väl kunna gå bra. Vi har väl cirka 45 minuter med musik idag.
1: Ja, fattar jag korthet. Men och först med jag säger det att den som var föran Ricky Skeggs, det var alltså Bobby Bear. Han hade vet att spela en Bobby Bear. Men ska det vara inte? Nej, det husker jag inte. Det var tequila kilo, något den dur.
0: Han hade nog plockat ut det här i god tid föran, så han var säker på att vi skulle vara förnöjda när vi kom ut.
1: Jag tror det var flax.
0: Ricky Skeggs, ja.
1: Ja.
0: Det är väl en person som vi kommer att höra lite mer framöver, tänk jag.
1: Ja, han var ju annonserat allerede på kontoträffen i år, så att den bluegrass-artisten, lite sån alltomfamnande också då, men bluegrass-artist huvudsaklig, han ska vi komma tillbaka med i att skilja mer fylldig reportage eller omtale.
0: Vi kommer nog till att presentera honom skicklig när vi går in på och ska presentera artisterna för nästa år på Norsk Kontoträff,
1: ja.
0: Så det lät vi nog då ligga där. Vi kör då en Loretta Lynn.
1: Ja.
0: Tänkte jag. Och Table for Two, det är verkligen god du kan sätta ner och så lytte och kosa dig med den melodin där, och den tar vi och prövar.
1: Japp. Yep.

0: Ja, det var då The Woodies.
1: Det var Woodies, ja. Det har vi faktiskt haft hört för.
0: Ja. De melodien, det må vi säga nu. Han heter Closer to the Flame. De var på frislördag.
1: De var på frislördag, och de som var nere på frislördag och fick med sig den konserten där nere, de fick nog en upplevelse, ja. Mm. Och jag förstod gott att de som var där var gott förnöjd med den uppträden med The Woodies, ja.
0: Och de som inte var där, de kan vara misunnelig.
1: Ja, de kan stilla på nästa år, så går det fint. Ja. De får tillsvaren då.
0: Ja, ellers kan vi säga då, jag är inte samma orkester.
1: Nej,
0: men det blir bluegrass.
1: Ja, korrekt.
0: Ja. Det är då som sagt bluegrassartister. De är faktiskt haft ett äkte par.
1: De är äkte par, ja.
0: De har ju varit gift i 10 år också.
1: Oj, kan du finna fram sånt detta? Ja. Känner du inte jag det?
0: Nej, men du vet det att jag har min uante kilder, lite härarna och lite därarna. Ja, det var alltså så mycket om dig, och dig har vi presenterat för.
1: Ja, jag tror att det är ett orkester som vi tränger inte presentera så väldigt mycket mer i alla fall.
0: Ja, och så har vi då en gammal känning från 2001.
1: Steven Kvinlaug, ja.
0: Ja, kul konferensier du har där.
1: Ja, det var ju helt speciellt. Han var ju inte klar på att prästen var konferensier, vet du.
0: Nej.
1: Så han kom in och så sa han, det var en kul konferensier du har här. Och det var då Gundersen, vet du, som var konferensier i kyrkja.
0: Ja, och det som är det att det var alltså då Steven Kvinlaug som hade med sin fantastisk djupa stämme.
1: Han har en väldigt god och djup stämme, ja. Och vi kommer nog till oss att köra 2 melodier med henne, så att dere får en med den, kan du säga, lite hårdare Steven, och så får vi en med lite mjukare ballad Steven.
0: Ja, och då kan vi bara fortälla vad det heter, de 2 melodier med samma. Den första, den heter då The Best Time of My Life. Och det är samma som titeln på den CD:n han har. Vi har tagit det ifrån, och den CD:n, det kan jag också säga att det där är det 12 låtar som är självskrevna,
1: ja.
0: Av Steven Kvinlaug.
1: Han har skrivit det själv, ja.
0: Och så melodi nummer 2 heter Somebody Like You.
1: Det är korrekt.
0: Ja. Kör musik.

0: Yes! Storkutt! Hör du den flotta musiken? Nej, jag hörde ingenting av, vet du. Men oavsett, det där är en fantastisk musikstil där de klarar och brukar stämmen så flott. Så ska vi över till en ny artist som är hur gammal.
1: Ja, han är väl faktiskt hållit upp i, gått upp i 70 år och.
0: Ja, han är passerat 50 i alla fall.
1: Ja, han är passerat 50, ja. Ja, det har du.
0: Han är 34.
1: Mm-hmm.
0: Och då plötsligt började jag räkna lite grann, vet du.
1: Ja, det
0: vet du. 44, 44, 50, 64, 64, 80, 94, 2004. Då kommer jag fram till 70 år,
1: mm-hmm,
0: cirka.
1: Jag antar mig det, ja.
0: I august var han född, den 6 august.
1: Oj.
0: I 1934 var han född, det kommer jag på nu. Det bär liksom, jag fick en vision, jag fick en syn. Så bär plussoldaten för mig. Men han är sann.
1: Ja, jag är imponerad. Hvis du har sånne ämne så vill jag gärna höra lite mer om dig, ja.
0: Du ska också få höra något ämnen i min, nej. Jag får en vision, en syn av och till. Men det är ogrejt. Han är en veteran inom countrymusiken. Verkligen intressant. Och han slog till faktiskt först när han var 50 år. Då var det han smockat till bort i staten.
1: Han var gått upp i ungdomen då, ja.
0: Ja.
1: Det är helt klart.
0: Ja, den andra ungdom.
1: Andra ungdom, ja. Ja, ja, ja.
0: Och vad ska man säga om han?
1: För mitt vidkommande så vill jag säga att han var lite utkänt i alla fall. Det kan nog hända till en kvans som har hört i ett anförda.
0: Mm.
1: Men för mig i alla fall var det ganska utkänt.
0: För mig också. Ja. Helt det för jag i sommar då jag kom över han fick låna ett par CD, 3, 4, 5 CD var det fick låna med kamraterna.
1: Ja.
0: Oss.
1: Mm.
0: Välkommen, han heter alltså Bjørn Gustin. Och ja, han har en fantastisk stämme där han kan liksom dra ordet lite grann på en måte, sån, liksom på en helt speciell måte. Jag har hört George Jones också lite av den där. Men han ska få ta två flotta melodier utav. Den ena, nu ska jag sträcka ut armen, den ena heter This Ain't My First Rodeo. Det är den första, och så den andra heter så mycket som If You're Gonna Do Me Wrong. Kör musik!

0: Ja, där var jag satt då, var vi långt vecka nu. Hon satt ju omtrent och himla med ugnar och hade det väldigt gott med kjöle här.
1: Ja, jag koser mig med liten. Jag nydlig, alltså han är fantastisk artist.
0: Ja, den
1: är helt otrolig.
0: Men nu ska vi gå till en lite annan artist.
1: Mm-hmm.
0: Det är en med lite sån fyrverkeri.
1: Ja.
0: Och kanadisk.
1: Ja.
0: Hon har varit en del på Sørland och turnerat runt där nere. Och hon kommer faktiskt talt till Norge igen nästa sommar.
1: Ja.
0: Och ska turnera runt igen lite runt om i Norge.
1: Ja, Sørland och...
0: Ja, det blir väl mesteparten där nere hon kommer.
1: Kontrakrus på Danskvåten och ja. Sånt. Och backas av Greenhorn.
0: Det ska vi ha, det akkurat det orkestret ska vi komma lite mer tillbaka till när vi ska presentera, för det blir ett som ska vara med på Norsk Kontiträff. Så det ska vi presentera över jula, tänkte jag, när vi börjar släppa. Ja.
1: Och hon har i alla fall gett, ja men där släppte du det. Men hon har i alla fall helt klara grejer besked att hon ska inte ha några andra backingorkester än det.
0: Nej.
1: Det var klinkande.
0: Så det betyder med andra ord att det orkester och är nog ett minut med lite kvalitet över det.
1: Ja, och så en annan ting som du har fortalt om hon. Hon skulle ju spela till klockan var 2 om natten. Åh gud, spela till 2, då sover jag ju då.
0: Ja, så hon måste
1: ha det på engelsk.
0: Hon måste ha siesta, hon är inne i miljö då.
1: Ja, alltså det där och så spela till långt på natten, de spelar ju, de synger ju Richard Warren till klockan är 12 i det borta. Så hon var ju himla, hon kom ju till och så sovna mitt i en melodi på stolen. Men det gick nog bra.
0: Du Finn.
1: Ja.
0: Nu sa att vi har regnat ut i stav att vi hade, var det 2 eller var det 3 minuter igen att prata på.
1: Ja, då må du ta i det då.
0: Och nu då må vi köra lite musik här. Och då ska vi ta Joy. Ja. Too Old heter melodien.
1: Japp, kör musik.

0: Ja, det var too old.
1: Ja, det säger du är att du blir för gammal.
0: Ja, det ska du se. Nu är Björn att ta med hörseln här, Björn Dorit. Nu kör han upp lyden på headsetet med ett och så har helt bra sprang ut av studio. Men det går ju grett det också.
1: Ja, nu är det tunga här så må han ha upp lyden.
0: Då ska vi över på en lite annan artist.
1: Sympatisk ung man ifrån?
0: Ja, Kodal, var inte det vi sa?
1: Nej, det heter Kodal, det heter Kodal.
0: Ja, det, du är ju infött där, du vet det, så det är
1: självklart. Kodal, det är omtrent så du kommer upp till Brein och ska snacka om stäva.
0: Ja, det är vi nästan tror jag. Ja, det där karen där, han heter ju Morten Vestli då.
1: Tidligere, eller spiller vel kanskje fremdeles i land med Hometown Heroes?
0: Ja, de bekker jo håna, men nå driver han som, kan du si, soloartist sånt da, men ja. Det er jo de som er bekkerne når han er ute på veien da.
1: Yes.
0: Så de har jo et godt samarbeid fremdeles.
1: Ja da.
0: Ja, du har vel faktisk alt vært der, og hva er det å reparere kampen om det du gjorde?
1: Ja, det var liksom en dør som ikke var helt på plass, så vi måtte liksom fikse litt.
0: Aha. Så
1: ja, vi fiksa det.
0: Det gikk rett,
1: ja. Ja, det gikk rett, bare at han kom 2 timer for tidlig. For at han skulle bare vise meg den kanten om og spørre om jeg kunne gjøre noe med det. Så jeg og sofaen, altså, vi røk på, så fiksa vi den døra der. Men han kom mens vi helt på å fikse, så jeg hadde noe håpet på det at han skulle komme etterpå, så jeg skulle fortelle at jeg kan se noe galt der.
0: Ja, det har du.
1: Men, sånn er det.
0: Han er i alle fall en artist som har hatt ganske stor framgang i det senere tid.
1: Yes, han har spilt inn en CD i Austin i Texas.
0: Det har han gjort, og jeg vil si at kvaliteten på den CD'en er veldig, veldig bra.
1: Ja, veldig god scenartist.
0: Det er han også.
1: Litt sånn blyg og beskjeden da, men alle tider så jobber på Jotun. Malingsfabrikk, for ja, har han fått greie på.
0: Ja, ja, da har han mange forskjellige farger, skjønner så han roter sammen, det ja. Er klart. Og da skal vi ta og høre på den melodien hans, og det er et Sicken Hero.

Ja, då är vi klar igen på fredagssändning här i Nordfjärna Radio. Jag, Jon Roarajen, här ute i studio, in i studio, heter väl som Svein Näs ute i tekniken. Två gamla goda gutter som ska prova få en trevlig kväll här. Vi ska bland annat inom in på Sandane, här hur det går med bluesen där ikväll. Vi har faktiskt en gratis biljett till imorgon kväll här, och den är en värdig på 600 kronor vi ska träcka ut. Helt på slutet av programmet, så det kan vara att få med sig, för det har mält fint väder, fint att resa går och vara på Sandane. Vi ska få en rapport därifrån, Glöppen Hotellen, och klockan är runt 10-tid eller 22-tid. Vi har vårt utskrämde medarbetare där, och han har säkert kläppat tak i någon som vi ska få prata med där. Så det gläder oss lite. Eller så ska det handla om litt musikk i kveld, og så er det dyre bilmarkedet, for vi har hørt at nå skal det, hvis de fleste biler blir dyre, så nå er ikke det verdig, så er vi er vant til det dyre, men nå skal det visst stige både det ene og det andre. Og vi kunne egentlig løfte ut kolossale premier her i kveld, og så sagt helt til slutt at det blir ikke noe av, men vi kan ikke drive på oss og arbeide på det, vi holder oss til saken her, og det vi lovar, det heldig vi. Vi ska och bjuda upp igen på med en paraply ikväll igen, en paraply med Nordfjärna Radio. Nu har vi fått ut ett krus, en sån flaska, och då har vi kemiorna hela en gång, och då startar vi upp igen på igen. Ja. Är du klar, Svein? Ja, Svein vinkar klart där ute. Vi ska bjuda med ett spörsmål till docka. Så sätter jag hemma. Och jag vill då gärna veta på första spörsmålet. Kan det så sänga här? Det är det. Bilmärkt ikväll. Och den här sången heter Bildilla. Telefonnummer 528 60 660. Kan det så sänga Bildilla?

0: Så då ringer vi han. Tack för praten.
1: Rätt då.
0: Då ringer han Svein upp när Jon Elling på Glöppen Hotel där det är igång då med gött igångkomne med bluesen som ska vara den helgen här. Det är dreven och går, det tror man var över 30 år. Kanske vi vet lite mer om det när vi får han i tale, han Jon Ellingen, och han skulle se om han fick någon annan att snacka med där också. Det är inte gott att veta. Vi har fått en biljett som vi ska dela ut ikväll. Den är värdig på 600 kronor, så då må vi nog höra hur det går med det där inne. Folk må få veta vad det styr med när det kommer in. Vad det är för höra och inte minst det. Så nu har Svein gått igång med att ringa upp när Jon Elling på hotellet där.
2: Direkt inne. Och vi då är vi direkt.
0: Ja, då är vi direkt inne från Glöppen Hotell med vår utskrämde medarbetare. Vettskrämde, får vi säga det.
2: Nej, han är inte så kärre, han är inte så kärre. Nej.
0: Jon Elling, hur det går?
3: Nej, det går strålande. Här är faktiskt nästan fullt upp i salen uppe. I kväll så är det ju i en etage, imorgon så är det både i två etager. Ja.
0: Ja, och kan det så spela ikväll då?
3: Nej, det har varit mer eller mer. Det begynner med två franska faktiskt som var först, och det var ju stor stämning. Och så hade vi några sån Kari Dotters från Bergen, det är faktiskt hon vokalisten. Hon var väl ett av ovanför Vassenden. Och nu är det några amerikanare som har startat. Så här går det slag i slag, det är två grupper igen.
0: Två grupper igen, ja. Och vi har fått en biljett som vi ska dela ut imorgon. Då har det säkert massor att by på imorgon. Eller brukar du upp allt ikväll?
3: Nej då, imorgon så blir det i alla fall 8 band. Så det är 4 upp och 4 nere, tänker jag. Och det likaste för många, det blir ju Good Time Charlie. Så närmast är det husband här på bluesklubben. Och de ska på platesläpp. Det vill säga det, och kommer med nya CD eller vad vi ska kalla det i vår dag. Så då må folket möta upp. För det blir stor stämning.
0: Arle Hjelmeland och Co, ja.
3: Arle Hjelmeland och kompani, ja. För det han har.
0: Du har fått någon att prata med där?
3: Ja, nu har jag fått med mig Hans Ole Andenäs. Det är ju han som är primus motor för bluesklubben. Och han kan fortälla mycket, skjønner du. Du må ikke bruke hele kvelden.
0: Nei, det skal ikke. Jeg skal bare prate med henne. Jeg skal være litt sånn inn i miljø.
3: Her er han, skjønner du. Ha det.
0: Ja.
4: Hallo.
0: I dag er jo god kveld. Primo, har du fått fyr på Primo siden? Det var Primus motor, hører jeg.
4: Ja, denne, vi har fyr på lenge.
0: Ja,
4: jeg har heldt på i vekesvis og forberedet nå, så nå er vi endelig i gang. Og
0: du, er det mye, arbeid?
4: Ja, det er det. Det er veldig mye arbeid og logistikk som skal til for å arrangere en sånn festival.
0: Hvordan bestemmer de artisterne da? Er det ute på pris eller?
4: Nei, vi har jo en som er med i klubben, som har vært faktisk med i klubben siden startet i 91, og fremdeles sitter i styret. Og han heter Leif Egil Verpeid, han er bookingsjef. Men så er vi da en bookinggruppe som har møte hele året. Vi begynte jo faktisk rett etter fjorårets festival og diskutere litt, se litt på artister. Og vi har heldt på nå et år da, og sett ihop dette programmet. Det var jo så å si i boks hele programmet før sommeren da. Det var vel et par band vi bruker nå på.
0: För detta är det 34 året då, det kan komma på, men det har väl kanske corona var väl lite stoppad med dock också.
4: Ja, klubben startade i 91, ja. Men Fjordbluesfestivalen startade i 98, så det är faktiskt 28 år med festival. Men klubben är som sagt då gött över 30 år.
0: Och han är högst uppegående med samma folk som startade. Det är enkelt som att stå på. Må det ha sådana folk som är med hela tiden för det ska gå?
4: Nej, det har ju varit en stor utsättning i styran. Leif Egil, han var inte med i styret första året, men han var med i styret från med andra året och var med i styresidan. Och han är den enaste som har varit med så länge.
0: Ja.
4: Jag begynte i styret i 2003 och har varit sett i styresiden då, så jag har ju varit med i faktiskt 22 år i styret och har suttit som lejare för bluesklubben i över 10 år.
0: Dette er andre helgen i oktober som regel?
4: Ja, det er som regel da i midten av oktober, eller litt etter midten av oktober.
0: Litt over midten, ja.
4: Ja, ja.
0: Er det bobiler med dere folk som kommer langveis fra?
4: Ja da, der er noen, ikke så veldig mange i år. Vi har jo hatt en del flere før om året, men der er veldig mye tilreisende folk. Og hotellet er jo, så å si, helt stappfullt.
0: Hva er det slags folk som går på blues? Er det fast gjeng, eller?
4: Ja, det er, altså, når det gjelder det lokale publikummet, så er det jo veldig mye blandet, og det er veldig mange av de lokale som går, selvsagt, men det har blitt mer og mer tilreisende for hvert år nå siste året, og veldig mye, både fra Møre og fra Bergen, er det en hel gjeng ifra, og for der er jo en stor bluesklubb i Bergen, som heter Bjørgvin Bluesklubb, og der er mange representanter der ifra, og så er der også veldig mye folk fra kysten, fra Bremanger og Måløy, og det nærliggende området, kan du si.
0: Ja.
4: Førda, ja.
0: Vi har da en ballett som vi skal få delt ut i morgen her, og ja. Hva det kan få oppleve. Det sa Guttem Charlie, sa han Jon Elling. De har vært faste, de med dere?
4: Ja, de har vært her og spilt mange ganger. Jeg kunne huske at jeg i farten hvor mange ganger jeg har spilt på klubben, men det er ganske mange ganger.
0: De synger på norsk og litt.
4: Ja, de har gjort det. Nå er det jo veldig mye penger på den siste plata, men de har jo også spilt inn noen barneplater. De har held barnekonsert på Fjordblues tidligere, og så de er vel nesten som å kalle det for et husband.
0: Så de står først på lista nesten hver gang?
4: Ja, de er nå i hvert fall ofte. Vi kan ikke ha det hvert år, men...
0: Nei.
4: De er nå her relativt ofte, ja.
0: Du, hva tid starter det i morgen?
4: I morgen starter det på... vi har jo noen konserter på Lauge på dagtid. Og den første dag er klokka 2. Da er det disse her fra Frankrike som skal spille. Place Hervé-band heter de. Fantastisk dame på munnspill og en veldig god gitarrist. Så det er en duo som er veldig spennende. Det er første gangen jeg er i Skandinavia. Det var veldig tilfeldig at vi kom over det. Jeg satt og søkte på YouTube etter en annen munnspiller som jeg lett etter, og da dukket det opp dette her, hun dame her på munnspill på en YouTube-video, og siden det så har jeg fulgt med hun litt i andan og vann siste 3-4 årene.
0: Og da ga du varpeide beskjed, hun der må vi ha.
4: Ja, så var det litt sånn på etter sommeren i år, så var det et band som ikke fikk ihop, eller artist ikke fikk ihop bandet sitt, på det musikerne var opptatt på andre hold, og da sendte jeg bare en melding til henne på Facebook faktisk, og lurte på om hun hadde lyst til å komme til Norge og spille.
0: Ja.
4: Og det hadde hun. Så det var i løpet av en vekes tid, og vel det, så var det mye mailer frem og tilbake, så var det i boks.
0: Ja. Ja, men da vet jeg litt mer det som skal inn i morgen og få denne gradspaletten. Ja. Gjelder den hele arrangementet i morgen?
4: Det er på dagtid. Det er konsertene på Lauge. Det er to konserter på Lauge, og de er gratis. Og så er det 100 da klokka 8 på hotellet på kveld.
0: Ja. Lauge, hva er det her forresten?
4: Lauge, det er rett bort i sentrum her, ved siden av Herres huset. Okay. Så det er veldig korte vei å gå. Så det er klokka 2 og klokka 3 da på ettermiddagen, da det er konserter, og så begynner det klokka 8 her, men så er det også da litt sånn her forspill ned på Sølvane Matbar fra 5-8, da den kan ta seg en middag og høre på litt musikk.
0: Du, hva lydnivå er på disse blues-greiene?
4: Nei, det er et behagelig lydnivå for å være konsertkveld, da. Det er det. Det er ikke noe sånn voldsomt tøft.
0: Nei.
4: Det er ikke det. Men det er jo klart at litt volum må han jo ha.
0: Ja,
4: det er viktig.
0: Du får ha lykke til med arrangementet, du.
4: Ja, tusen takk. Tusen takk.
0: Skal vi få sendt en representant inn i morgen her?
4: Ja, det er flott. Det er hjertelig velkomne.
0: Og så må du ta konsifikere telefonen av Sjone Elling.
4: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Ha det, du.
4: Ha det.
0: Ja, nå har vi vært på Sandane. Og da må vi ha et spørsmål til her. Da er det bilmerket det gjelder igjen. Vi skal ha med andre lyttere. Så skal få... Nå vet jeg at hva det ene premien er. Det var... du kan vinne der en billett i morgen. Det er verdig på 600 kroner til der. Da skal vi frem til... Dette her er en del av det. Jeg lager lettere skugg ut av disse bilene her. Gru... A-ja. G-R-U-A... Ja, hva det er et slags bil, merker det. G-R-U-A-J-A. Snu på de bokstavene, så får du en svære bil, skal jeg si deg. 5-28-60-660, og vi skal høre det på musikken, som en som vi hører på ønskekonserten, og hørte veldig sjelden siden, det er eventyrvisa.

0: Det var Vidar Sandbäck och Elisabeth Grannemann, och det var väl ett lite sån frieri och lite förälskelse där ute och gick, och jag tror det var säkert gift, och vi var i varje fall väldigt förnöjda med varandra. Telefonnummer 578, visst du vilka slags bilmärke, här ska du få första delen av märket på bilen. Det är alltså LOSRL, då har du första där delen. Du bör snu lite på de bokstavarna. LOSRL, och så har du inte namnet då. Det är alltså YRCOE. Och vi ska till England. Och det här är det väldigt svåra bil, och det är helt sånt så tjänar han ungefär att köra på. Så sätter han en annan sån rikman in i. Jag gjorde i alla fall det för på så gamla engelska filmarna. 52860 660. Ring in och vär med på träckning av gratis biljett på Sandan imorgon kväll på Blusen, Fjordblusen. Eller du kan vinna en paraply här i Nordfjorden när radio så nytt av året. Så det blir nog regn framöver snart, så, eller snövåg, då kan du bruka det här paraplyen. Det är solid och så står det fint där med karehajt. Nordfjorden när radio står det på. Kom igen då! Ring in, Egan Svein sätter bara och vänta på att du ska ringa in här ikväll. Det är inte så farligt det. Vi hade haft en ny förr ikväll. Hon syns inte det var det slagfarliga. Men det kan vi säga till dere som sitter och kanske kvider dere lite på ringa och syns att det där kan vara lite sån skummelt. Men det är inte det. I alla fall inte jag är alene här. Då ska det gå helt fint. Han svarar innan ut i tekniken. Så han det var ett bilmärke, ja. Har du kunnat tänka dig att det är sån svarar någon ristan på huvudet? Säkert vore för mycket likahåll. Dessa är säkert inte elbilar heller, kan jag tänka mig. Jag tvälar på. Men så kostar väl upp det flera miljoner. Så utan att ville jag tänka en del pengar på. Skulle sälja i Norge här. Då ville staten. Då vill jag ha gått mycket pengar ut i sådana avgifter som det har lagt på. Helt säkert. Det är en del som har det här till långt sök. 52860 660. Första delen av bilnamnet är Losarl. LOSARL. Där ringer en lite telefonen. Och nu har en kvart som har gett på stocka på så här bokstavarna. Ändeligt så kom det upp ett bilmärke som hördes lite förnuftigt ut. Och jag är lite lur på om det är Morris eller Austin som kommer upp, men det var inte dem. Det är typ en sån engelsk bil, om du ser på Aidens filer där serien så går, så är det så gamla Morrisarna, Bedfordarna och Oxford och tjecka bilar då från Ford Anglia. Så jag dukar upp där, men det här är skilden du ser, han är där, men där är faktiskt dukar upp där i den serien också, går det repris för inte gång nu. Kan vi ha med oss?
1: Det är Rove, Tvendesätter.
0: Tvendesätter, ja.
1: Ja.
0: Och i förnamnet var Per Ove,
1: ja. Ja. Ja,
0: ja. Ja, och vi ska fram till.
1: Ja, det är inte några bil jag har, men det är Rolls Royce du är fram till, ja.
0: Det tror jag har varit bra med avgifter på, du.
1: Ja, det tror jag också.
0: Det har det tjänat flera miljoner på, sälj en sån.
1: Ja, det vet du.
0: Eller kostar han fort en 3-4 miljoner väl?
1: Jag har inte pejling.
0: Nej, jag har inte lagat.
1: Det är så dyrt att det är intressant.
0: Jag tror inte jag har robot också att laga sådana.
1: Nej, då är det väl mycket handarbete, tror
0: jag. Det är mycket handarbete, syning och styr på.
1: Ja.
0: Släggo.
1: Ja. Ja, först det.
0: Du Tvendes heter, kan det vara pensionist då?
1: Ja, det är inte så värst det.
0: Det har gått så till?
1: Ja, det gick så fort det.
0: Du har inte vore stajarna prövd på?
1: Nej då, det har jag.
0: Det var lite med samma, vet jag, men.
1: Det var fyra extra skifter då för ferien. Men sedan det så har jag haft tre.
0: Du slutade ferien, inte sant?
1: Ja.
0: Då var du 20 och 60.

0: Då kan vi säga det var Conny Schmidt som sång. Hon var faktiskt med på kontrollen in i gruppa i 2015, 10 år sedan var hon här. Då var hon väl 74, nu är hon 84 år. Har vi med oss här någon?
1: Ja då, jag har med den Solgun.
0: Solgun Leivdal, avsluta kvällen.
1: Ja. Nej, jag har inte avslutat ända, men jag var tänkt att gå nu när jag har lite bilmärke.
0: Det kan det vara slags bilmärke då?
1: Land Rover.
0: Ja.
1: Land Rover,
0: ja. Ja, det är nog klart du. Det är sådana vi ser ute i buschen, vet du.
1: Ja.
0: Det är förfärdligt dyra takar.
1: Ja. Det är inte vad våra i Västland lommeböker
0: liksom. Det tål väl lite hårt kärre god, tänker
1: jag. Det är lite av dig här runt om. Då är nog av och till satte på vägen när jag kör en eller annan plats.
0: Ja, några gamla huttar,
1: ja.
0: Du, är du sätter upp alene eller?
1: Nej, det är en halvår sätter.
0: Är du där halvår?
1: Ja då, du kan ställa spörsmål till han du.
0: Ja, det ska vi göra. Men vad har du gjort på idag då, Solgun?
1: Nej, idag har jag varit inne och ryddat hus.
2: Ja. Det är inget.
1: Ja, jag jobbar i hela dag faktiskt.
0: Jag ska ha mig en tur upp till dig snart, för jag har en kopp här, så ställer jag stund. Men jag tänkte, du hade så mycket koppar, jag såg sist jag var uppe att det hastar nog inte.
1: Det är så kryssade och det är faktiskt skicklig god.
0: Ken?
1: Nej, han har vunnit med några. Jag brukar det komma enast idag.
0: Lisa Kruso?
1: Ja.
0: Ja. Kaffen är extra god idag. Inte sant, Halldor? Nu snackar jag med dig lite.
2: Ja bra, det är värre koppar.
0: Ja, det är inte masakoppar.
2: Nej, det är inte masakoppar, nej. Uppa mig.
0: Nej, men borde inte du vara i säng nu då?
2: Jag borde vara i säng för flera timmar sedan.
0: Ja.
1: Vi
2: sitter på lite här fredagskvällarna, så det är inte slut. Alltså, det är om jag får med sig sista så ropa.
0: Men du stirrar på och får vara uppe lite extra.
2: Ja. Träffar på. Kila upp igenom hålen så.
0: Du är väl spörs på något jordbruk. Du är traktor och är kvart och en sån, tänk jag.
2: Ja. Ja. Det är snart, men jag traktor, det är snart inte roll för gamla folk att köra sånt. Det blir så avancerat att du förstår nog ingenting av det.
0: Och så var nästan hejs för att komma sig upp i och så höger dig.
2: Ja, det är jag.
0: Ja.
2: Det är upp i sikring för att komma upp. Det är ju förfärdligt, vet
0: du. Ja. Du, har du dansat lambada någon gång?
2: Lambada?
0: Ja.
2: Nej, det var inte värre jävla tillstånd
0: jag har. Nej, det går inte utifrån. Men det var en dans som kom ned av Kaffaret Land.
2: Nej, det måste vara Zimbabwe eller Afrika.
0: Du är i närheten där alltså.
2: Ja.
0: Men det är också lika gott karneval och sånt.
2: Och ja, då är det Brasil.
0: Så då är det Brasil, säger jag på strak arm, gutt.
2: Ja.
0: Det var inte någon sak.
2: Nej, det var inte någon sak, nej.
0: Det var det som fann jag, det som hände med dansen lambada.
2: Ja.
0: Visst vi går tillbaka till vinter-OL i 1972. Huskar du vad det var han?
2: 1972?
0: Du sa att man finner fram en melodi du så kan ha på nu i rätt på.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jag tror det kunde vara...
0: Jag kan säga det sådant att det var ett asiatiskt land.
2: Asiatiskt, ja. Nu står det alltså så taurande tungt. Nej.
0: Det var i... inte Kina, men...
2: Japan?
0: Ja, och byen hette?
2: Grenoble.
0: Nej, det är Grenoble, det är ju i Frankrike då. Det vänder på S. S. S för Svein. Hä? Ja, kom igen.
2: Sol. Sol.
0: Sapp. Sapp.
2: Oj. Det håller på tungor som det.
0: Sappo.
1: Sappola.
2: Sol. Sappo.
0: Sapporo.
2: Sapporo.
0: Har du hört det heter det?
2: Ja, det har jeg ikke sett. Det var selv om solen så fant jeg ut etter det til slutt. Det stod helt stilt altså. Men,
0: ja, men det er av og til det gjør det.
2: Ja, det er ikke det. Det var ikke...
0: Du må få et nytt, for du har sikkert sett på ishockey.
2: Ja, det...
0: Hvor mange spillere er det på banen på hvert lag under kampen? Du har det med keeper.
2: Med keeper? Skal vi se, det er i alle fall... Tenker du på begge lag på samme...
0: Nei, det er bare på ett lag.
2: På ett lag, ja. Nei, det er vel med keeper, så er det vel 8, tenker jeg.
0: Da har jeg vært i titt, du.
2: Ja, det har vært i titt, ja. Ja, det ser nesten titt ut, men så kommer det 6.
0: Ja, 6, ja, det er helt rett.
2: Ja.
0: Ja. Det er 5 utespillere og så keeper.
2: Ja, 5 utespillere og keeper, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men da kom du ned på beina i dag, og da?
2: Ja, det går så rasende fort i teisoppelser at gamle folk får ikke tid å snu høyde.
0: Nei, det skjøyte opp igjen, det er snart nå.
2: Ja, det. Det er det også, ja.
0: Det er fine tider nå.
2: Det er fine tider også, sett ingen, ja.
0: Ja. Vi får glemme disse valgløftene, og så leve videre, tenker jeg.
2: Ja, det er fine eneste vi må satse på nå. Hvor tror du det går med til den nye gjengen?
0: Det går helt fint.
2: Tror du?
0: Ja.
2: Ja, det. Nå snakker man jo litt at med rotkjøret ned på ankelen.
0: Ja.
2: Rønne. Nei, det der ble... Det
0: ja, det er sikkert, en sånn, hva heter det, rådgiver, eller det heter, hæ?
2: Ja, det er noe
0: det er greit, du. Takk for praten.
2: Ja, i like måte, du.
0: Og da skal vi se om Solgun vinner, og du svarte, og hun vinner. Det er litt urettferdig,
2: da.
0: Da
2: må du gå i
0: boks,
2: da.
0: Da må det gå. Det er greit, du. Ha det godt.
2: Like
0: skal jeg ta meg en tur opp med Krusa?
1: God helg.
0: Jeg og Svein kommer hva tid som helst.
1: Ja, jeg gretter dere for å ha en god helg.
0: Jeg er nødt til å med meg kona for jeg skal finne fram.
1: Ja, men jeg har ikke baka løften, da må du si til nå.
0: Hvor lenge må vi vente, da?
1: Neida, vi skal bli alltid flere, og kan bare ta dere en tur. Det er ikke noe så ofte.
0: Ja, vi trenger ikke. Vi er ikke, ikke fornøyde noe, sånn så.
1: Nei, jeg er koselig med å prate.
0: Nei, men Grete, ha det godt og god helg.
1: Ha en god helg.
0: Ja, takk for det.
1: Ja,
0: da var vi opp i og da, Svein, kan du sette på denne melodien? Skal vi ha en trekning? Hva er det vi får høre, kan du si på høyre, så jeg kan gi beskjed videre? Nå skal vi ha gull og grøne skoger med gitarkammeraten Laue Benedettano, så vi må tenke litt tilbake da.

Ja, hej och välkommen till God Odds. Ikväll så ska vi ha ett artistporträtt, nämligen den engelska sångaren och låtskrivaren Alan Taylor.

Alan Taylor och gruppa Cajun Moon med låten Calling On. Och vi ska ta med ett par sånger till från den här platta. Först Back Again.

0: Det var då Alan Jackson med The Little Man.
1: Ja, han har väl tänkt väl lite om sig de här presentationen, Karl. Då har jag i några jenter.
0: Mm, det är gott.
1: Lite äldre jenter kanske. Jessica Coulter. Hon hörte första gången jag kom ifrån Lyngdal uppover Sätersdalen. Jag hade tagit upp några kassetter med brodern där nere och den hade jag också inte hört jag hade tagit upp. Men det är en fantastisk melodi. Han heter I'm Looking for Blue Eyes.

0: Ja, det var då Jessica Holter. Hon har ju varit med många år, men då helst i bakgrund med sin man, som är då Waylon Jennings. Det är egentligen väldigt lite de har uppträtt i lag, men de har då uppträtt i lag på den sedan så jag kallar det Outlaws, och där har ju förskilda andra Chris, bland annat Chris Kristoffersen med. Så hon har jag prövt att få tag i en komplett CD utav, inte ett av dem. Men, Jan Kåre, Who's Band, vad säger du då?
1: Ja, nej, då är det självklart G. Thomas Band. Och det är ju ett fantastiskt gott orkester. Så på Norsk Kontraträff så har vi då som sagt valt att bruka det som husband. Det är en väldigt speciell karan Gunnar. Han är ju med också som konferensier med oss uppe. Då med Ottar Big Hand Johansson. Och det är en kar som är faktiskt talt brukande till allt möjligt. Det är omtrent som poteta. Så jag tror det vi kör igång med G. Thomas Band.

Ja, det var Hitler Miles. Och jag kan bara vara enig med Jan Kåre, det att det var en upplevelse. Så var jag bort i bilen till han junior min idag och där kom över en CD. Och den syns jag var väldigt bra. Jag tog han och spelade den lite grann så jag inte skulle höra vad det var för något. Där kom över en väldigt kvick melodi. Faktiskt talat med ett religiös tillsnitt. Och jag vet inte, jag kan inte säga så mycket om välkommen för det första gången var bort igen. Melodien heter My Rock och jag tror vi bara kör den.

0: Ja, den här melodin där, den vill jag säga, den ruskar mig långt ner i hjärtrota. Det är inte så mycket mer att säga om, men jag hoppas ändå det att mor och datter kan begynna på igen. Och det kan väl kanske att det är möjligheter för det.
1: Ja, det kan väl bara säga det att mor och hon var ju då sjuk, så hon måste då träcka sig ut av den här. Ja, kan man säga, den Judds. Så Vajona, hon har ju haft då lite grann egen uppträdning. Hon har ju spelat in egen CD och så. Men nu har jag alltså fått den avslutningen som jag ville. Så då är jag tack för mig. Och hoppas att jag har haft en trevlig timme. Och kan hända vi hörs en gång senare. Jag går det. Din slut.
0: Ja, tack för det. Då vill jag också säga hjärtligt tack för mig. Här ikväll, jag hoppas att jag har kosat dere skikkelig nå med den här kontomusikken som vi har prøvd å lage fram. Då vil jeg prøve å gå over på en helt uskreven artist også til, Terry Clark, Neon Flame. Takk for oss.

0: Tusen, takk.
1: Ja,
2: det sier vi til deg også, Egon.
1: Det gjør vi. Dette kunne jo vært avslutningsmelodien, men det 7 låter igjen på lista vår. Vi har faktisk spilt bare 4, og har som vanlig pratet oss helt bort I... Ja.
2: Støv og vegge.
1: Ja.
2: Vi får prate litt mer, så var Magnet for en stund siden I England på turné, og kom siste platen hans kom også ut I England, og han fikk...
1: Terningkast 9
2: Nei, han fikk noen stjerner Det var faktisk ikke så mange stjerner han fikk De synes dette var ganske traurigt Engelske musikkskribenter De aller fleste
1: Ja, altså det helt tydelig da Det helt tydelig da at Englands ledende rolle på musikkfronten over og vel så det
2: Nei, nå må vi vente Nå kommer jo ganske straks den nye platen Frans Ferdinand For hvordan det har oss ut Og så ja. Kommer Oasis med en plate Og den var den beste de har kommet på lenge
1: mm-hmm.
2: Og så videre, og så videre Men vi skal videre til en mann Engelsk mann med navn Joe Strummer Som var frontfigur I gode gamle The Clash Han dessverre død for noen år tilbake Og han hadde et band då för han efter Clash som hette Joe Strummer and the Mescaleros.
1: Mm-hmm.
2: Och från en platta så de lagar som hette X-Ray. Nej, den hette Rock Art. Ja,
1: ja ett land. Nu är vi spänt på nu.
2: Jag husker inte. Det heter Rock Art ett land.
1: Den heter Rock Art.
2: Ja.
1: Ja.
2: Och något till ut efter den Rock Art. Och vi ska om detta är en sån hyllningssång till han är en IRA eller Sinn Féin gubben, det vet jag. Låta heter I alla fall Tony Adams, är inte det han I Sinn Féin?
1: Han heter I alla fall Adams.
2: Ja, kanske. Ja, nej, kanske inte det Tony.
1: Nej. Ja. Kan hända det Tony? Nei,
2: jeg har
1: inte mött han.
2: Nej, jag vet inte. Men I alla fall sangen vi ska spela heter Tony Adams.
1: Mm.
2: Ja.

JJK och Michael. Gruppa The $2 Pistols kom i slutten av maj med sitt tredje solo eller tredje studioalbum. De kalte det Hands Up, og vi skal høre låten Running with the Fools.

Då är det klart för kontratimmen med Jorun Grete Gulen i Radio Luster. Så vi har ett samarbete med när det gäller sådana kontraprogram. Hon lagar program på Radio Luster och så byter vi lite med andra program vi har här i Radio. Kostäck med ditt kontra i en timmes tid.

0: bella.
1: Och Jorun, må vi dessvärre avbryta här, för vi kom lite sent igång med det programmet och har en melodi igen, så du ska få höra några, där kommer priser, så då ska du få med dig allt. Frykt inte, det kommer över helga, så då ska du få med dig två sånger till som hon har lagat på den här CD-en där. Men då bygger hon vidare ikväll, vi har ju massa för oss, vi ska ju nu uppe på bakeri, uppe på brygga snart, och så efter det så är det fredagskväll. Här har det troppat upp mina goda kompanjonger. Och Svein och han Roar är klar till att ta lös på kvällen. Men först så ska vi som sagt upp och brygga en tur. Då har jag tagit mig en tur upp och brygga den i sommaren och ska se lite på en spännande bedrift som driver baka. Här är klingande namn, bakeriet. Turil Selberg, här sitter du och är en av bakarna och en av ägarna.
2: Det är jag, ja.
1: Hur tid startade det äventyret?
2: Vi startade i 2007, så vi har 20-årsjubileum nästa år.
1: Du fortalade mig för vi började där att du var i barnehage, fick du nycka sura unga och så.
2: Nej, det gjorde jag. Det var förfärligt tungt att sluta i barnehagen. Det, ja, så...

0: Men den bakar vi är det bästa för dig. Det är en Steinom. Så elektriskt då. Det är inte vidare fyrt. Steinom.
1: Åh, det var jättegott. Så det, vi tar all för lång tid att starta upp igen, alltså, visst det?
0: Ja, alltså, när vi hade dessa stormarna då strömmen for i flera dagar så gick han ju ner i temperatur. Och så måste du bruka en par dagar. Vi måste ha en extra fridag för att få en upp igen i temperatur. Så det är inte bara av och på det där.
1: Kan man ju kida på trätjan då?
0: Nej, det vet jag inte. Det måste du spöra. Han så pejling på.
1: Han får det han tränger, ska
0: ja,
1: jag säga.
0: Ja, han får det han tränger. Så, ja då. Så köpte vi en till som vi har som går an att slå av och på. Så den är lite raskare. Så när jag startade här och skulle laga kakobotten så måste jag få om den ner i temperatur. Så enaste tid jag hade att steka det på det var från lördag till söndag. För söndag skulle jag ju inte vara något bakst. Så då måste jag lyfta den och få ner i temperatur. Och så måste jag steka kakobotten. Och så måste jag vara färdig med det till en viss tid. Så jag kunde få om den upp igen i temperatur till brödet skulle in. På natta igen.
1: Var det mycket prövning och feiling med samer där då?
0: Nej, alltså jag hade ju en Morten Thunol, han gamle bakaren som mentor, då helt i starten. Så vi fick en sån briefing med han då. Så det gick ju bra, men någon sån läretid har inte vi haft, nej.
1: Hur många bröd får du in i här då? Fyller du den helt upp när du bakar?
0: När vi bakar så fyller vi den flera gånger i löpet av natta. Det är ju, här är väl plats till, ja, hur många blir det då? 50 bröd, 40-50 bröd.
1: Vi vet när vi är hemma bakar bröd så går det en tre kvarter i ugnen. Kan länge det här?
0: Det varierar alltid vad bröd det är, men sån cirka en 20 minuter, tänker jag 25 minuter på det vanliga.
1: Är det så att vi oversteker hemma då, eller vad är det för något?
0: Det vet jag, men vi har lite varmare temperatur här egentligen. Så nej, det vet jag inte egentligen.
1: Steker det på över 200 grader då?
0: Ja, så nu begynner vi att steka och den omnen är på 250 nu. Ja. Så, det, ja. Så vi startar egentligen omnen är på 250-260. Så skruvar lite ner. Ja.
1: Du blir hejt på jobb, du.
0: Jag blir väldigt hejt på jobb. Du har flyttat lite från omnen.
1: Jag tror jag har flyttat lite från omnen, ja. Så här, är det för gårdsdagen eller dagens?
0: Lite för dagens. Så inte sålt den då, för att säga sånt. Så ska jag ut i butiken.
1: Mycket fasta kunder till det, förstå?
0: Ja, det är massa fasta kunder. Det är massa kunder som hamstrar. Så vi vet ju aldrig hur massa du ska baka egentligen.
1: Har du hamstrar? Är det något runt i det?
0: Oh, det kommer långvägs från, vet du. Så när du kommer från Ålesund eller Bergen eller ska hem till Stavanger eller, så hamstrar det med sig på det.
1: Är det så namngetten runt omkring alltså?
0: Ja, vi har blivit det.
1: Ja, men ringer jag och får beställning då?
0: Ja, de flesta. De som hamstra för att säga sånt. Och då är det ju snack om 2-3 bröd, det är ju snack om 15-20 bröd. Så då är det lurt att beställa. Vi ger i alla fall besked om det, att det är väldigt lurt att ge oss en pekpinn så vi kan laga det. Eller så tömmer det i butiken för vi får öppna.
1: Har du några bästsäljare?
0: Ja, här är det självklart smak och behag, men vi har ett bröd som vi har utvecklat helt själv. Eller de flesta är nog för så vitt utvecklar själv, för det är inte basar vi brukar. Vi har de lagar själv från uppskrifterna. Så det som vi kallar firmel steinbakt, det som vi steker rätt in på steinen, det är det som går desidert bäst, eller mest av. Och sexkorn med massa korn på, det går massa av. Havrebröd går en del. Gulrotbröd är populärt. Ja, massa populära. Så, ja.
1: Har du 10 typer då?
0: 10? Vi har väl cirka 30 kanske.
1: Det kan inte baka det på en gång?
0: Nej, vi bakar stort sett. Här är en 10 typer per dag, stort sett. Så, men alltså, vi kan baka vad som helst. Och vi har cirka 30 i sortimentet som vi kan baka. Hvis vi är.
1: Men då är det med på beställning?
0: Ja, jul och påsk och allt det här, alltså det är högtiderna och ja. Så och så har vi självklart på beställning. Visst någon vi har en speciellt bröd så må vi baka ett visst antal för att vi ska kunna baka det. Det är inte snack om 2-3 bröd i gången.
1: Vet du, Danmark är ju känt för mycket kvite bröd. Har känt också med sig det en dansken här.
0: Och jo, det han är väldigt glad i loff. Så vi hade en period i starten, när han skulle komma in i det här och bli känt med det vi gjorde här. Så skulle jag ha grovt i allt, för jag skulle gärna ha det grovt, men han var ju väldigt glad i loff. Så til slutt så var han såpass irritert, tror jeg. Han lurte på om jeg skulle ha grovt i kakedeia også. Altså, for nå synes jeg det var litt nok. Det var liksom det siste. Nei, da er jeg glad i loff, men vi har loff, og vi har to sorter loff, men vi har veldig mange typer gråbrød.
1: Vi ser at folk blir mer og mer opptatt, skal være litt sunt også.
0: Ja da, det de. Veldig opptatt av det. Og så har du så allergien som kommer med gluten og laktose og alt dette her styrer, så du... Men gluten, det kan ikke vi bake. Glutenfritt kan ikke vi bake, for altså... Her er mjølstøv uansett hva du gjør, så det tar ikke vi risken på. Men laktosefritt og sånt, det ikke noe problem. Det ikke så mange brød vi har melk i. Det stort sett vatten. Vi bruker også væske. Så, ja.
1: Mykje godt vatten her oppe på brygget.
0: Masse godt vatten. Sunt og godt.
1: Er det en kjekk familie jobb litt her?
0: Kjekk og kjekk. Skulle du kanskje ha spurt sønnen min om å kjekke?
1: Du har sønner altså?
0: Ja, da, jeg har 4 sønner, og de har vært veldig flinke å hjelpe til. Så noen mer enn de andre, men det...
1: Bor de på brygget?
0: Ja, jeg er faktisk så heldig at alle bor på brygget. Ja.
1: Men det er ikke ofte mamma hjelper til med noe der.
0: Altså nå...
1: Har ikke tid?
0: Har ikke vi tid til. Nei, vi har 2 barnebarn som vi må ta oss av innimellom. Det er vi rødt til. For ja, en er bestemor. Så da... Men det blir lite tid. En jobber jo på natt. Stort sett.
1: Har du lurt på det om det er riktig lengda?
0: Ja, av og til så lurer du. Av og til lurer du på hva jævlig her du driver på med. Det er jo galskap av og til. Men det er blitt en livsstil. Det er liksom bare blitt sånn.
1: Blir en rik av bakebrød?
0: Nei, tror ikke jeg. De må jo inn på et industribakeri og suse ut 1000 brød i timen. Så kan det hende du blir rik hvis du får solgt deg. Vi bruker litt lengre tid enn det.
1: Og nå vet jeg at hvis jeg føler meg litt utenrikspolitikk, kan det mye bety for priserne på dette greia her.
0: Ja, ja, ja.
1: I krigen, da gikk det vel opp?
0: Ja, altså det påvirker det meste. Altså tilgangen på ingredienser og alt, altså det er jo prisstigning flere ganger i året. Vi kan ikke holde på med prisstigning flere ganger i året, så vi er heldige en helte, vi er nødt til å ha prisstigning. Og så, ja, sånn er det.
1: Men har ikke det de kunder som ikke er så opptatt av pris, det går heller på kvalitet?
0: Jo da, vi har det også. Altså det, vi får veldig ofte tilbakemelding om kvaliteten på brød via altså industribrød og de brødene vi baker. Det er så natt og dag. Altså først, det er så, veldig ofte de etter disse brødene her, så går ikke det tilbake til butikkbrød. Da er det krise hvis de må inn på butikken og kjøpe seg et brød. Så ja. Så hvis du er litt bevisst eller sånn, så tar du et skikkelig brød.
1: Nå vet jeg det, de har fått en bakarjon. Han har vært i distriktet lenge. Nå har de fått en avtale der også.
0: Ja, nå har vi hjulpet deg litt. Vi små må hjelpe deg, de andre også, for å si det sånn. Nei, de ligger litt, hva det heter, strategisk til, godt plassert. Så der er veldig masse trafikk på sommeren, så de klarer ikke å bake, de klarer ikke å holde det. Så vi har prøvd å hjelpe deg litt. Så han er Roald Halsør, som er der inne nå, som jeg tror er som vikar. Han var i Selje før. Det var han som holdt oss, med han som ute i Selje på handelslaget der. Der har ikke vi noen levering lenger. Så når vi mistet den leveringen, så er det jo godt å få sånne ganger da. Så han drog oss egentlig inn til bakarjon. Når de ikke klarte å fylle behovet, kunne vi da hjelpe dem. Så vi har prøvd.
1: Er det brød eller boller?
0: Det er stort sett boller. Det er litt brød som går inn, men det er veldig masse boller.
1: Det. Har du gjetter det at det leverte 400 boller en time etterpå bare utselt?
0: Ja, det var en av dagene her, da var det tomt for deres sine ting når vi kom inn med våre varer, og en par timer etterpå så var det vekk de 500 bollene som kom inn fra oss også. Så det er masse folk. Ja. Ja.
1: Du, jeg betyr med å snakke med partneren din. Ja. Hva tid ble han det forresten? Hva tid ble de gifte?
0: Ja, det kan du si.
1: Ja, det. Hun skal ikke under dagene gå så fort.
0: Det var i 90, det er lenge siden det.
1: Er han flink, og kan han bake?
0: Nei, han kan ikke bake. Det vil si han kan lage en kake hvis han får instrukser, eller gjøre et eller annet, men han er ikke i bakeriet. Så han tar kontordelen. Ja, noen må gjøre det også.
1: Men får de tid etter vanlig middag?
0: Då må jag laga den här.
1: Och så lagar han oss ofall.
0: Ja, då må jag laga den här. Ja. Alltså vi har ju en del matlagning här och catering och lite sånt också. Jag kan ju sviva lite sånt resta. Men gå hem och laga middag, nej, det sker väldigt, väldigt sjelden, ja.
1: Du sa catering, vad du menar med catering? Är det då smörbröd och...
0: Ja, det är en del påsmort och smörbröd och sånt som går ut och... Ja, sån buffé att det är bryllup för den del och konfirmationer och... Ja, bursdagar och...
1: Ja, men då var du hyra en extra folk och hjälpa till, väl? Eller brukar familjen?
0: Det är största steg, säger det. Så det är ju fint.
1: Tja, du har med dig två händer, ja.
0: Ja, det är många händer.
1: Nu ska jag snacka med Martin också snart.
0: Ja, han kommer igen nu i stan. Ja.
1: Får du tid till varandra då, inne i det där?
0: Vi går nog vid varandra här, så vi ser nog varandra i alla fall. Om inte annat.
1: Kramglar det av och till?
0: Det har inte vi tid till, tror jag.
1: det tar en sekund till tid till, sånt så.
0: Ja, det får inte vi tid till. Här jobbar vi för kvar på plats. Jag jobbar ju stort sett natta. Och man kommer in på morgonen och packar bröd. Och så går jag hem lite på eftermiddagen. Så
1: produktionen av bön, det var... Och
0: det var
1: förbakeri.
0: Ja, det var förbakeri. Eller så har det inte blivit något sikkert.
1: Det är bra, tack för praten.
0: Jo då.
1: Agnar Fagerli, du är gift med hon där sen nytt att prata med.
2: Ja,
1: bakaren.
2: Ja.
1: Och din, du är den som styr räkenskap alltid här, eller?
2: Ja, det är nog. Stort sett det. Jag är inte.
1: Ja. Du är ingen bakar?
2: Nej, jag är långt därifrån. Det har aldrig varit mitt bord.
1: Vad drev du på med för att starta upp här i 2020 då?
2: Nej, då, för vi startade upp här så drev jag med kökeninredning. Jag tegnade, projekterade och sålde kökeninredning och monterade. Allt, full packa på den biten. Det var nog det som var.
1: Det var en liten topp. Var det hon som master då?
2: Nej, master, det var inte det. Det var nog hon som var infallsvinkeln då. Fick tillbudet och så fann ut att vi ska pröva på det här. Så det, sån var det.
1: Jag förstår det, sån där var travelt.
2: Ja, travelt hade varit. Det är inte något 94 jobb det här, varken upp eller ned. Så det blir långa dagar.
1: Du blir 70 år nästa år. Märker du att det blir travligare?
2: Ja, det är inte en helt inte samma tempo som jag gjorde. Och nu går jag och haltar, eller inte haltar, då, det är en arm då, så jag är delvis utan drift. Så det blir inte så mycket nu.
1: Utan skada eller?
2: Mest att gå i vägen. Ja, det var ett fall och så slättnade han och senja och en muskelfäste.
1: Men du är det så ett ansikt utad här? Du, för det är in här och står du bak disken här. Är du den att känna alla kunderna någonting?
2: Nej, jag är ansikt utad. På kvällstid så är jag bak disken, men på dagtid så är jag nog ansatte som tar sig av den biten då. Men jag känner det, det har varit ganska många. Det är nog bra grett.
1: Har du bort en mötestad upp för det ditt äldre karan jag ser? Äldre eller äldre med en sån 50-60 plus uppover?
2: Ja, speciellt lördagarna så är det en samlingspunkt för den äldre garden. Men det kan säga att det är småbarnsfamiljer också inom dem, men i huvudsak så är det liksom den äldre garden som har lördagen.
1: Är det goda kunder eller är det en boll och en kaffekopp och sånt?
2: Ja, gode kunder, de är trofaste kunder. Så det, men självklart de gode och kan säga inbringande kunderna, det är folk som kommer och hamstra och köper gärna både 20 och 30 bröd, självklart. Då det är nog helt andra.
1: Kona, du snackade lite om hamstring. Det syns det. Lurte på om det har det ska bryta ut en krig eller något.
2: Ja, nej, det har väl inte så mycket med det att göra, men det är folk som bor lite längre vecka. Och tar turen och gärna beställer på förhand så att de får det de vill och då kan det bli både 20 och 30 bröd, ja.
1: Då är det hård i frosten då här eller?
2: Nej, det får det färska bröd. Det blir producerat samma natt och så kommer det i löpta dagen och hämta. Och så fryser det ner kölet självklart och det är sådana mängder så det går inte någon uppevare.
1: Hur långt kan det komma ifrån då?
2: Ja, där är en god del från yttre mangar men också på Möra uppevare och kan säga vi har kunder som bor i Ålesund. Men de kommer väl inte ens äran, men kan säga att de hamstrar några är förbi.
1: Ja, hamstrar är bara ett nytt uttryck för mig. Men du är 70 år, vill du få sett det med det, tror du? Har du något som kan ta över eller vad?
2: Nej, här är väl inte något som pekar sig ut. Så vi hoppar och tror att det kan vara något som vill övertaga allskapen. Men det
1: du kallar det galskap alltså.
2: Ja, det är väl det. Alltså, som jag sa så är det inte något 9-4-jobb. Alltså, det blir mer en livsstil. Alltså, du lever och bor upp i det och kan du säga så det. Så det är inte något vanligt jobb.
1: Men du gläder dig till att gå på jobb hver dag eller är det lite sån?
2: Ja, det kan nog variera allt efter formen då, men det är stort sett lystbetont, ja. Det vill jag säga det.
1: För bröd är lukten, likar du?
2: Ja, nej, jag likar med färdigprodukter. När det är stekt, då är det. Då luktar kämma, för deigen, den är nog så, men den luktar av färdig produkt, den är god och den träcker folk faktiskt in som, om vi inte kör förbi, varför går förbi så känner jag lukta ut på vägen också.
1: Jo, jag kommer ett tag, så spore kan agna det här. Nej, han var på levering. Och då var tidigare du var ändå?
2: Ja, då var jag in och levererade tillbaka rion. Så där var ju avtal som vi fick, eller det begynte i fjol sommar då. Kan säga under Countryfestivalen då fick vi uppdrag att leverera varor för det är klart att inte producera nog.
1: Stod det i kön jag väntar på bollarna nu då?
2: Ja, nu var jag inne i butiken då, men det han säger, eller säger när jag kommer in, så är det ofta det att det är tomt för deras egna varor då, det gäller speciellt bollebakst. Så då är det enkelt dagar så är det verkligen kö kan säga för att få med sig.
1: Bästa brödet du syns det lagar? Eller är det vanskelig å velge?
2: Ja, det er litt sånn flerdelt, kan du si. Vi har signalbrød, og det er steinbakte, som er et voldsomt godt brød. Men så har vi også gråvisen, da, som er et skikkelig...
1: Det har ikke noe med vits, en grove vits å gjøre, altså.
2: Nei, ikke grov vits, men grov is. Så hvor disse gråvisen kom, det vet jeg faktisk ikke, men det ble noe heitende det i hvert fall, og det heter gråvis. Og det er et rent grovbrød, slik at det der er ikke noe sikta tilsetning der. Det er bare grovt.
1: Du fører regnskapet. Går det rett i veien, eller?
2: Ja, fører regnskapet gjør ikke jeg. Vi har regnskapsfører.
1: Men du har litt kontroll?
2: Ja, men det er noe, alt forarbeidet må nå gjøres på huset, kan du si. Og det har vært hele tiden fra vi startet opp, så har jeg lagt sånn og vaket på nulllinja, kan du si. Det har, et år har vi hatt litt overskudd, og neste år har det kanskje vært litt under, og så har det gått sånn opp og ned. Men i fjoråret, da fikk vi oss en skikkelig smell. Så da enda vi opp på nesten 900, over 800 000 i underskudd.
1: Hva det kan skje da?
2: Nei, det skjedde med at vi tappte den største kunden vår, Coop i Selje. Som det var ikke plutselig da, det var noe varslet, kan jeg si, fra hvis vi går tilbake til det tråd med at vi leverer til bakerjon da, så er det når Roar Halsør sin ære det at det samarbeidet kom i gang. Og han var styrer i Selje i 40 år. Och kan säga han tog in våra bröd och ganska inte så länge efter att vi startade upp och kämpade för att det skulle vara i sortimentet där ute.
1: Coop-systemet blir nog bakkörd där visst eller?
2: Ja, de har eget bakeri, men det är nog industribakst. Så det är nog två vitt forskjellige ting. Ett industribakt bröd är inte på långt där det samma som ett håndverksbröd.
1: Hur mycket forskjell tror du det är det de brukar i mjöl och sånt?
2: Nej, hva de bruker, men det er tilsettingsstoff for, kan jeg si, å skal kompensere for det håndverket som er håndverksbakeriet. Men jeg har ikke nok innsikt i hva det er som er der og ikke er der. Men kan jeg si, en maskin klarer ikke å gjøre det samme som håndemakt.
1: Det er jo mye lettere hvis du løfter på det, så det må være kvart.
2: Ja, det var så han sa igjen, altså hovringen igjen, så han, det er luft og vatten. Så, men det er nok ikke tilfelle, men altså det er, nei, det har det, kan jeg si, altså, et håndverk, og det gjelder de aller fleste fag. Industrifremstilte ting er ikke det samme som det som er gjort av en håndverker.
1: Jeg tror kona er litt stolt av å være bakar og lære seg litt selv nesten.
2: Ja, det er jo nok, og kan si, der er noe, vi er stolte av både hun og de andre bakarene. Kan si, vi har noen Jebsen som har vært her med oss i...
1: Ja, 20 år.
2: Ja, 20 år er ikke det da, men det er 20 år skal vi starte opp snart. Men første året var ikke han her, men han kom inn på andre året. Så 19 år begynner han nærme seg med han at han har vært her.
1: Det går nok så bra at det kan lege folk i full stilling.
2: Ja, det må vi ha, kan du si. For det er komplett umulig at vi to skulle ha drevet dette her alene. Skjønt vi gjorde en utgangspunkt omtrent det første året. Slik at...
1: Är det harde lönsförhandlingar då?
2: Nej, alla har sin del självklart, men det är inte alltid lika enkelt. Några lite att dela på. Men alla ska ha sin lön självklart. Det är...
1: Du ska köra lite framöver. 5 år är något bakre då, tror du?
2: Ja, jag tror det, men det är väl jag hoppas i varje fall. Men inte med mig i styra, jag tror. Det tvivlar jag starkt på.
1: Då är du 74, va?
2: Ja. Det har jag helt trurat på.
1: Och då tränger det väl en god färjetur och bägge två, tror jag.
2: Ja, fjälltur, det jag hjälper på. Kommer sig upp i fjäll och lyfter både sin och vet. Så.
1: Det var gott sagt. Helt enig med dig. Ja. Tack för praten.
2: Jo, liksom.
1: Ja, jag sätter mig ner till jag bor här. Jag och Terje Brobacke, är du en stampkund där, är du?
3: Ja, det är jag.
1: Vad vill du säga om bakeriet?
3: Det är en samlingsplats för bygda och det är kämpegod bakevara. Så jag är kvar dag.
1: Kan du förstå att det är... Jag klarar nästan inte att ta fri.
3: Nej, det går ju nästan dygnet runt. Så det, ja.
1: Men det har varit en sån plats till mötes, det är lite äldre och äldre.
3: Ja, på lördagarna så är jag omtrent halv pensionist Annie i Brydja. Mötte upp för att samla och dricka kaffe och prata om veckans nyheter.
1: Jag räknar inte med att du bakar hemma själv, gör du det?
3: Nej, det har jag aldrig gjort.
1: Det blir för lättvint det här, då bara gå bort då.
3: Ja, det är allt för lättvint. Det går mycket pengar på det.
1: Ja, men det är nog goda bröd då.
3: Kämpebröd, du får ju något bära. Då må du kanske ner till Lom.
1: Ja, det har det på sig, det är ok. Men det kan vara bara namnet, vet du.
3: Ja, det kan det.
1: Men nu det är karrande möte så här, kaff. Svartningen du snackar om, går inte det läns för tema?
3: Nej, det är nog inte bara manfolk, så det är ju familjen, eller så både man och kone som samlas här på lördag förmiddag.
1: Så det är ganska fullt där?
3: Ja, då är det faktiskt helt smäckfullt kvar lördag.
1: Utan något avtal eller något sånt?
3: Ja. Det är det. Och när Brydja sin pensionista är väck härifrån så kommer det pensionisterna från Flåtrotjo sätter sig ner här. Och det är nästan lika många som vi.
1: Men nu vet vi det att Brydja var det var äktenskap med hit. Men nej då, ny kommun och stadskommun och lite. Hur ser du på det?
3: Ja, vi såg något positivt på det med samma då, för då fick vi nog berga skulen. Men det sker allt för lite här på Brydja. Vi får inte något. Vi skulle ju ha haft både ett byggefält och ett näringsareal så att det kunde... Eller så flyttar ju folk ifrån bygd. Det är en massa yngre folk som vill flytta hem igen och bosätta sig på Brydja. Men här är inte ledig tomt då.
1: Är inte tillrättelagt rätt och slett?
3: Det är helt korrekt och det har nog pågått sedan vi gick in i Eid, eller stadskommunen.
1: Men var det något bär med gamla kärja hållit på sig?
3: Ja, det var ju det. För det, trots allt så fick vi ju 2 nya byggefält här på Brydja i centrum. Med byggar som var butiker och så över i skolan. Så det var nog bättre då, ja.
1: Diskuterar det mycket sånt när du sitter på lördagarna?
3: Ja, vad du tror. Det är nog väl det som blir diskuterat. På det mesta faktiskt. Så är det att det nog må det ske kvart. Men politikerna ser ut som att de ska ha allt centralt till Eid.
1: Jag ser bara sån ut, tror jag.
3: Ja, det gör nog inte det då.
1: Men är det något positivt? Det är bara att ha bakeri ändå.
3: Ja, det är sant.
1: Nej, men hur gammal är du borta?
3: Jag var 70 nu i januari.
1: Ja. Det är fint att vara pensionist på Brydja.
3: Ja, det är helt okej. Det är inte... Du har inte haft det något bättre än någon andra plats.
1: bakaren tätt att det med.
3: Ja, det är kämpegrejer.
1: Tack för praten.
3: Ja, varsågod.
1: Det var Terje Brobacke.

0: Ja, då är vi på lufta igen efter en sommarferie i Nordsjön Radio. Och John Roar, han har då klart att riva ut handtaget på dörren, så det kan ändå bli sittande här med direkt sändning i flera dagar, ser det ut som. Men nu är han snart på plats i stolen.
1: Det var inte möjligt att fram, vi har haft allt för lång färja.
0: Ja då, när du klarar att ödelägga dörrhandtaget, det första du gör när du går in.
1: Jag var så ivrig att jag kommer in, vet du.
0: Du är starkare än du tror.
1: Ja, jag är ju det. Men jag så trodde jag var så stark. Men så kan det vara. Du är klar, Roarbacke?
0: Ja, jag är klar. Och Ajan, du har varit klar hela sommar. Vi har hört dig på bingo och flyttar du ut härifrån en...
1: Ja, och så visst du ser runt det, kan du beskriva hur vi har fått det här nu?
0: Ja, nu ser det ut så att vi har fått ett akustik sikra rum. Så nu ska i alla fall lyden från studio vara tipptopp.
1: Men prata, kan inte vi garantera.
0: Nej, jag räknar med att du har lagt det här ut på Facebook så att de som har lust att se.
1: Det får vi heller göra.
0: Ja, du har inte gjort det.
1: Nej.
0: Nej.
1: En lite små låten av mig.
0: Ja, det har du alltid varit.
1: Men det är Svein är ute i tekniken.
0: Ja.
1: Han är vår ena snickaren eller med undertegna.
0: Ja.
1: Det lägger gott i vägen för det mesta då.
0: Han såg ut som han var helt enig i det, ja.
1: Nej, vi har kokt gott i bra.
0: Det har dere virkelig gjort.
1: Det var noen veker med dårlig vær i sommer, og da var det fint å hjelpe her.
0: Ja, noen veker. Jeg tror vi kan si det var dårlig vær i sommer. Vi snakket vel om timer med fine vær.
1: Ja.
0: Totalt sett, gjør ikke vi det da?
1: Vi hadde disse to store festivaler hele
0: ja,
1: sammen.
0: Ja, men det var noe...
1: Tenk og heldig.
0: Heldig, både Breim og Malakoff var fint vær på. Ja. Men når Malakoff nærmer seg slutten, så kom jo droppene at det.
1: Ja, det er merkelig altså.
0: Så...
1: Men det var spørsmålet om lytterne som har fått søkt oss inn da i kveld.
0: Ja, vi får se nå da. Se om de har kommet ut av sommerferie... modus, eller om de sitter hjemme på kjøken, stova, altanen med noe godt i koppen og hører på.
1: Du tror det sitter, det må da være sånn inge altan og sånne sommerstøver, det er det heter.
0: Ja, men er det jo nok av det også, så det.
1: Ja, for nå er det vel 12-13, det er ikke noe sånn kos ute.
0: Nei, 13-14 grader, ikke noe sånt da.
1: Ja.
0: Der omkring. Og ja, det er noe opplett nå da.
1: Ja.
0: Enn så lenge.
1: Men den byen vi hadde i går kveld for å snakke litt veier, hadde dere den oppe på Hausøg eller ute i ute?
0: Ja, det hadde vi.
1: Den var så heftig.
0: Den holdt på i seg litt av stunden, og så når den var ferdig så kom, vart egentlig både lyst og klart igjen.
1: Temperaturen har sokt med 6 grader akkurat under den byen. Jeg føler meg, skjønner. Jeg er meteorologen på Storen. Og Svein, han er sånn, han måler enighet ut med seg, så vi føler før.
0: Ja, nei, for vi var jo ute med sågrønne, så vi grinner meg ut med havet.
1: Ja.
0: Og vi så når denne Disney-båten går fra Måløyde, og akkurat når det runda Ulvesund fyr, så begynner det å regne. Så ja. de var heldige der ute også.
1: Ja. Heldige også hadde Elvis på besøk denne helgen, opp til flere stykker også.
0: Det er voldsomt mange, både i kjerka og i sentrum og i teltet og inn på hoven har det vært, og de er vel i full gang ute nå med en ny semifinale, tror jeg.
1: Det har funnet seg nisse, deg.
0: Ja.
1: Nisse heter det, vel?
0: Nisse, ja da.
1: Vet du om det er mye folk pleier å gå på dette?
0: Det virker så, det er masse folk der ute nå, ja.
1: Ja, men det er jo verdens beste alt som skjer i målet, det vet vi nå.
0: Ja da. Det kan ikke stikkes under en liten stol en gang.
1: Det har ikke dårlig tro på seg selv i hvert fall. Men det har ikke vi heller det. Vi er klar for en ny sesong, for hvis høsten har startet, da kan vi si det er en ny sesong.
0: Ja.
1: Kan ikke vi det?
0: Kan, jo, vi måner det.
1: Og i den stilen vi hadde før våren, eller nå i sommer, det var å dele ut billetter til forskjellige arrangementer.
0: Ja, og det skal vi fortsette med.
1: Ja.
0: Vi skal ikke dele ut i kveld. Men vi skal trekke ut
1: opp til flere personer,
0: ja, som skal få lov til å komme på lista over billett til dansegalla i Håndalen.
1: Og det skal trekkes allerede om 14 dager.
0: Ja.
1: Det blir god tid før.
0: Nei, det blir god tid, var noe så, men
1: veka før.
0: Veka før i hvert fall.
1: Ja.
0: Så dette skal jo foregå ifra den 17.
1: 18.
0: Ja. onsdag 18, nej, torsdag 18, det begynner det veldig gro bygge.
1: Ja. Men vi ska följa upp det lite på radion här, så det ska gå fullt.
0: Ja, detta har du koll på. Du
1: har... Det har vi koll på. Så, nu ska vi ta ut något ikväll, och så i och med att det var av vår storstadbygd, då ska vi pröva pracken paraplyer på en chans som vi inte har vunnit för.
0: Ja, det ska vi också göra. Det ser dessvärre ut, så vi får gott bruk för dig.
1: Ja, det är trist att du säger det, men sån är det. Men då kör vi igång med första spörsmål här. Och det är eko, är brillade mina hand.
0: Ja, nu har vi... Ska du låna mina?
1: Det är nej, lite... här ligger det.
0: Ja, det... Rätt framför kaffekoppen.
1: Jag har inte bort det. Jag tror du folk vänner ringer in och säger vad det är. Nu bara jag spår om det första spörsmålet.
0: Ja, det kan hända. Det är brillade till öjan.
1: Ja, Kim Larsen, han ska första artist ut ikväll, inte så?
0: Han ska få lov till att få ära av att öppna höstsäsongen på Nordfjorden Radio. Med papirsklipp.
1: Ja. Jag ska på en liten bobiltur i tankarna här. Hoppas du blir med. Vi startar tillfälligt på Storheim. Så vi alltid är det.
0: Ja, det är nog där du är parkerat.
1: Ja, här eller står vi och kör vi andalot och innebär. Mm-hmm. Och så kommer stycken i ånda då. Så må vi stoppa. För då har det goda saker.
0: Ja, kaffe har du i bilen, men du har det...
1: Kaffe som manglar åker då. Då stoppar vi på Cabernoy. Cabernoy. Och där köper vi oss något åt kaffe.
0: Ja,
1: hur är det jag handlar henne?
0: 578 60 660.

0: Det, ja,
1: det var Kim Larsen, og det lät ju lika flott som alltid gjorde.
0: Det skulle inte tro att detta där är många, många år sedan han spelade in första gången.
1: Kan det vara så moda sig upp det över första inringaren ikväll då?
2: Ja, den är god sommar till dock. Den sommar blir det väl nog.
1: God sommar, ja. Tack för det.
0: Ja. Då ska vi in på Sandane.
2: Ja.
0: Ja.
1: Hvis der er Svein, skal du gå på telefonen din liten grann, så litt opp på den, Svein, så vi får henne bare litt mer her.
2: Jeg har nok på høytalder, så det kan hende noe der.
1: Ja, du må snakke rett og tuten, vi er veldig kristne.
2: Ja da, ja da, ja da. Det er sol.
1: Ja, hva har Elmer lyst til å ha gjort på nå i ferie nå?
2: Men vet du hva jeg tok med en hele tur opp til Brein?
1: En hele tur opp til Brein?
0: Og en lang tur.
2: Ja, var en lang weekend.
0: Ja.
1: Men du vann ikke noe billett der, gjorde du det? Nei.
2: Nei, det gjorde ikke jeg, men må den opp allikevel da.
1: Ja. Jeg vet, de som vann billetten, det var i hvert fall veldig fornøyd. Det skal vi alltid, hvis det ringer inn i kveld, vi kan forhøre seg litt med henne. Det er ikke godt å vite.
0: Nei, vi får vente og se.
2: Nei, Per Ove, og så...
1: Ja.
2: Jag kan någon andra var den ja det ska jag säga men.
1: Nej,
2: det... Nej jag vann eller ja.
0: Ja.
1: Kan vi skulle här?
2: Nej alltså ditt där den som ligger på andra plats i förhållande till Lom då är det alltså bakar Jon på Byrkjelo.
1: Ja.
2: Ikke det?
1: Ja.
0: Det var en fin måte å si det på.
2: Det er snart like kjenne der oppe som er på, ja, på Lom.
1: Så på Brytjau, det er begynt å komme seg.
2: Ja, jeg hørte på denne sendingen før dere begynner nå at han Halsøren, han har vært en god.
1: Ja.
2: God man för bakeriet på Brydja, för att säga det så. Ja.
1: Nu har han dukat upp på Byrkjelo bak disken där jag sett.
2: Ja, jag ger nog Brydja själv för att sälja så han Roald har nog en och du får sovet, känt i många, många år som han sagt och idrätt och alltid tar styr och då såg jag nog plötsligt då var han kommit upp och eller inne i fjorden här.
1: Du, Karen ja. Där, har du varit på något tur i dritvärar och prövd att finna lite finare vär?
2: Du, det kan säga sådant att det är bäst att hålla sig hemma då. För det är, byarna står nog runt inne i fjorden och runt om så. Nej.
1: Det ska inte mycket över fjället för det blir bättre alltså.
2: Nej, men jag har inte... Nej, jag var helt upp till Brein.
1: Ja.
2: Det är det som jag har varit på.
0: Ja, då var det några fina vägar och grejer också då.
2: Ja, då, nej, det var ingenting att klaga på.
1: Du brukte förmiddagen på att köra upp och så resten av dagen får komma sig hem igen.
2: Jag gick väl där 2-3 dagar för att vara uppe i campingvagnen. Det var där, ja. Så när jag var upp så var det bara sajven i fötterna och packade ihop.
1: Men då är det på tid att vi går över till allvar här och då är det en spörsmål som är det stora, vet du.
2: Ska du också begynna med det också?
1: Varsågod Roar.
0: Ska jag få begynna det alltså?
1: Ja, men jag ska inte stiga till en annan spörsmål. Jeg er så høflig, jeg er ikke noen kjær i hele dessuten. Er du klar nå?
0: Ja, klar ja. Skal jeg si noe også, altså? Ja, det var det også, ja. Nei, men da får vi begynne med litt. Det er noe, i og med at vi er på sommeren, så får vi ta noe som er relativt ferskt her, da. Hva for noen land arrangerte fotball-VM for ikke så mange vekene siden?
2: Ja, det var USA och Kanada.
1: Och?
2: Mexiko.
0: Ja. Så då har jag lagt
2: på... Såg på något av dig, så här.
1: Ja. Och vad hette han som var överdomare och var härlig grejer, vet du det också?
2: Nei.
0: Han hadde lyst til å være dommer over hele greia, heter det.
2: Trumpen.
1: Ja, det var Trumpen, jo. Man blander seg inn og fikk fjerne røde kortet, det så går det,
2: vet du. Jeg er helt enig med deg, at det er han fant den ikke han åker med å gjøre. Kjører han seg sånn. Altså, da skulle Norge skulle jo, altså, han er Harald skulle jo, ja, men det har vært inn og sagt sine meninger om denne kampen, da jeg var på Breim og så på Norge-England.
1: Ja, var du på stadion der og så deg på?
2: Nei, jeg var oppe på Breim.
1: Ja, oppe på Breim, ja, det var jo stor skjerm der da.
2: Ja, og da, fy faen. Men så kommer det. Nei, så da skulle Harald gått inn og sagt at dine dommeren der har noen. Altså, vi skulle jo ha vondt med ditt da.
0: Ja, det skulle vi nå, men han har nå heldigvis greie på sport, i motsetning etter hit, så uttalte seg da.
1: Da kom vi i siden. Da kom vi da i bestreng i vei, ja. Du, nå skal jeg spørre deg. Jeg er opptatt av sånne brutale og berykta folk som har vært president i et land som ikke var med i VM, og det heter Uganda. Hva hette han som var så brutal, og han ble styrta i 1979?
2: Oi. Det hadde ikke noe enklere å komme med.
1: Ja, det er et veldig kort navn etter navnet. Fornavnet er på tre bokstaver. Vener på I og slutter på I.
0: Etter navnet er på fire bokstaver.
1: Etter navnet er på fire bokstaver.
0: Og ja, men er det en I som nummer to der også?
1: Tre.
0: Ja, ja, to. Ja.
1: Og da hette han? Hallo?
2: Har altså dette høres veldig, veldig, veldig, veldig enkelt ut, men
1: Idi
2: ja, men si meg ingenting for å si
1: jeg sa et langt unge, da får jeg fortelle det. Han heter Idi Amin.
2: Ja, det
1: han husker vi alle.
0: Ja, men nå må vi ut i strafferunde her.
1: Ja, jo, det er strafferunde, og det er ikke
2: nei, men
1: var president bort i England, eller bort i USA, så ble mørda i 1963, hva han hette han?
2: Han
1: var skutt. Fint navn forresten.
2: Ja, jeg er med.
1: Du kan nesten tro han var bakar.
2: John F. Kennedy.
1: Ja. Helt rett.
2: Kunne du bare sagt det en gang, da?
1: Det er greit, du. Ha en god helg.
2: Ja.
1: Takk på praten.
2: Det er om dere må få kose dere i kveld.
0: Ja, vi skal prøve på
1: det. Det er opp til dere lytteren, det bestemmer hvor mye vi skal kose oss i kveld, det som ringer inn. Og vi håper at dere ringer inn og koser dere med oss.
0: Ja, enkelt og greit.
1: Da skal vi gå videre, så det heter på radiospråket, selv om vi sitter på revva helt i ro her. Og du kan for eksempel gå videre med...
0: Ja, har du et forslag?
1: Musikklista.
0: Musikk, ja, vi skal være musikk også da. Ja, da skal vi gjøre noe, kommer det en sång som handler om det vi forhåpentligvis kanskje får litt mer av, som vi ikke har hatt så mye av. Elisabeth Grønnemann.
1: Ja, er det jeg tror på?
0: Nei. Alle venter på sommeren.
1: Ja, gud. Ja, ja. Men da skal vi, da er jeg bare på, hiv meg inn i bilen med bakersaken igjen med bobilen, så kjører jeg innover da og kommer innover til en stor plass som heter Sogndal. Og det var jammes her fotballkamp.
0: Mm.
1: Og da skal jeg på et annet ord for stryk, et annet ord for et stryk, pluss et annet ord for kulene. Et annet ord for kulene. Da kom jeg på den banen da kampen gikk. 5, 28, 60, 660.

0: Nej, han svart lagde på is.
1: Ja, men jag ska vänta i vintern också.
0: Nej, men vi får se till nästa år. I år var jag inte i stand till det.
1: Nej. För man har inte gått på topp?
0: Nej, absolut inte.
1: Så är det.
0: Men om, ja, man är väl uppåtgående, tänker jag. Vi får hoppa det. Ja.
2: Vi satsar på det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men vete är väl på plats?
0: Ka?
1: Vete på plats?
0: Nej, jag tror inte det är det faktiskt. Jag tror att jag kommer att slita det och...
1: Ja, det är det, ja. Ja. Ja, då är min mig i tvil alltså.
0: Jag rände på det.
2: Kan du stilla lite gammal ost?
0: Vet du vad, jag likar inte det.
1: Uffa mig, men skrivit minus här. Det var nedslående.
0: Ja, nej, jag...
1: Två sytti, jag säger han. Så har ringt in och sagt att det är bra saker.
0: Ja. Nej, jag har smakt det, men det fallt inte helt i smak.
2: Men där är jag helt enig med dig.
0: Det är bra, det är bra det.
2: För att säga så, det var inte något jag kom till att lägga extra tur inom butiken för att få tag i, nej.
1: Nej, men då blir inte det utsäljt i alla fall.
2: Nej, då var det nog till redaktören i alla
1: fall. Det är inte det först blir utsäljt då.
2: Nej.
0: Tänker du att han får äta vår del också?
2: Ja, vi kan...
1: Och sen alldeles en utgått dato. Det är bäst inte påstå någon.
0: Ja, ja.
2: Ja, det ser vi nog på osten.
1: Ja. Men då, Roar.
2: Då kan vi nog...
1: Kan du spörja frågan från...
2: Vi kan ju spörja då lite båtrelaterat. Hur lång båt och hur kraftig motor kan en person född efter 1980... Kjøyere uten båtførerbevis her til lands.
0: Har ikke peiling. Har ikke peiling.
2: Ikke?
0: Nei.
2: Hva du tror da? Det går på meter og hestekrefter.
0: Ja. Kan vi si fot?
2: Ja, det kan du forlåte.
0: 16 fot. Nei. Jag vet inte hur långt han är. Jag vet inte hur långt det blir.
1: 16 fot är runt 6-7 meter.
2: Ja, 5 meter, 5-6 meter.
1: Ja.
2: Så lite mer.
0: Oh, ja.
2: Liten grann mer, det är inte mycket mer. Men...
0: Ja, var det 20 meter? 25 meter?
2: Ja, det, du har rätt tal på något annat i spörsmålet.
0: Oh, ja.
2: Så du hade
1: 25 meter, men 25.
0: Vad är det på hängsten då?
1: Det är inte knopp, men.
2: det var på hängsten, ja.
1: Ja,
0: ja, den är, ja väl.
1: Ja.
2: Och så ska vi väl upp i en 4-25 fot, tänkte jag.
1: Ja.
0: Oh, ja, ja.
2: Det är väl runt 8 meter.
0: Ja, det är väl kanske det.
1: Vet du vad jag hade gjort i regnvarnvaror här? Du har slet en bocha.
2: Nu har han funnit så många käcka spörsmål, han vet ju.
1: Så alltså, här har han gett igen bocha, då slet det väldigt alltså.
2: Ja, men du har nog...
0: Finns det igen, nej.
2: Han har nog helgens på sig briljande då, så det där är ju hopp.
0: Ja, ja.
1: Varför en diktar blev Berthe Amalie Alvér känd som... Oj, det var...
0: En gång till, sa det en gång till.
1: Nej, det var med sig Berthe Amalie Alvér känt som. Hon behållt bara ena namnet faktiskt, och så fick hon ett lite namn. Jag tror hon utan målade nästan, eller Sogndal lite namnet.
0: Ja väl.
1: Namn in i Sogndal.
2: Ja, det är namn både i Sogndal och det är en skola ute i Måla Israel på bygg upp med det itternavnet.
0: Amalie Skram.
1: Ja
2: då.
1: Det skulle inte man ja. Hjälpte gud.
0: Jag fick god hjälp.
1: Kan det vara något som ringde dig?
2: Nej.
0: Nej då, men när det var den här skolan ute i Måla, för det var Skram.
1: Ja. Är det här unga födde så de har nya skulder ute i yttre alltså, som alltså bön?
2: Det ska inte jag uttala mig om, men det var nog en gammal skulder med mycket rart i då.
1: Ja, så, en undervärning av stort sett.
2: Ja, du får sagt det du.
1: Du, Gerd?
0: Ja.
1: Ha en god helg.
0: Ja,
1: tack för att du
0: sa mig.
2: Tack för att du sa mig. Tack för att du sa mig.
0: Ja.
1: Och vi fortsätter då vidare.
0: Ja.
3: Nå er den Øystein.
4: Nå er den Øystein Sunde.
3: Ja.
4: Nå skal jeg sønge med Lotefoss og selge stå.
3: Ja, og campingvogna.
4: Ja, og campingvogna. Det var en danske til meg. Kan du forstå at han har problemer når du fortalte hvor det så ut nå?
3: Nei. Hvorfor skulle han ha problemer når det er når vi vandrer med både fjell og daler og smale veier?
4: Ja, det er våte veier også.
3: Det kan ikke jeg skjønne.
4: Men nå skal vi over et fjell.
3: Gjennom en tunnel?
4: Ja. Navnet på en rovfugl. Det er ikke ørn. Navnet på en rovfugl. Pluss et jentenavn som lurer seg inn i her. Et kort jentenavn. Pluss et annet ord for berg. Og vi kjører videre da fra Lotefoss. Vi skal over til fjellet her. Og fjellet heter Råfugl, et navn på en råfugl. Pluss et kort jentenavn på tre bokstaver. Og et annet ord for berg.
3: 5, 7, 8, 60, 660.

0: dansken med campingvogn. Med campingvogn.
1: Ja, just det, en sunde.
2: Ut och körde campingvogn. Och någon har ringt in till oss.
3: Ja, någon har ringt in.
4: Någon
2: har ringt.
4: Och det är ja. Då storvinnaren i Nuffjona Radio, både det ena och det andra. Nu, Per Ove Tvende, säger jag här det nu. Nu är det avläggning av rapport ifrån turen. Inte du vann en biljett på konträningen.
3: Ja, det gjorde jag.
4: Hela veckan. Ja. Och levde upp till förväntningar. Har Nuffjona Radio
3: ja, det gjorde svär det premie. Det var verkligen helt topp.
4: Det var det, ja.
3: Ja, ja, det var helt topp helt idag.
4: Jag huskar du alltså på gick?
3: Ja, ja, absolut allt. Jag har inte glömt något.
2: Ingen vändan stink.
3: Nej, ja. Så det var fyra suveräna dagar med bobil på campingen och styra västen. Vi var ju så heldiga att du fick låna oss en bobil med en trivlig kar innan jag står här.
4: Ja, men det är av och till så är en träcken lycka.
3: Ja, där var vi heldiga.
2: Ja, av och till så träffar på dig alltså.
4: Ja, ja. Han är födde lite heldig du för tidigare i juli månad. Eller var det slutet av juni det? Så hamnade han upp i Holmeja och det var en biljett där och.
3: Ja, men gjorde det, ja.
2: Så är det kultri så färd du av gårde.
3: Ja, det har jag nog emot.
4: Nej. Och nu prövar du på nog.
3: Ja, det räknas jag med.
4: Går du
3: nej,
4: in också?
3: Men vi får se. Ja, ja, vi satsar på det. Ja.
4: Nej, men visst det inte så är det råd att få tak i visst inte du vinner här och vet du sådär.
3: Ja, då visst är det det. Det har jag vårdat flera år nu. Det är väldigt bra med att komma sig på dansegalla i Håndalen. Det är helt topp.
4: Du är där solen just och flyr och jag är bara 2-3 dagar för uppet.
3: Ja, men det är väl inte mer än 2 dagar i kvart år.
4: Ja, ja,
3: men
4: ja.
3: Nej då, det har varit helt topp och värre.
4: Ja, det är väldigt käckt.
3: Ja då, det är det.
4: Det ska vi få med oss. Vi ska ha lite sändning där och vi har avtalet med dig, vet du. Vi ska
3: och det ska det, ja, jo, ja.
4: Ja, väl. Och så ska vi då ha med vårt rullande studio. Ja, vår glimre tekniker Svein, vi ska göra en del kurs nu för om vi ska styra ut grejerna våra när vi kommer upp i Höndalen.
3: Ja väl.
4: Intensivkurs.
3: Intensivkurs, ja.
4: Ja.
3: Ja.
4: Men det är bara att läsa till. Det är 18, 19 och 20. Nej, det var inte det. 20.
3: Ja.
4: 21 och 22.
2: Ja.
3: Det var det väl, ja.
2: Ja. Det var jag som sa, vi sa hinner datorna till dig. Så
4: du sa ju fan.
2: Ja, och du pluckade upp på det med en gång.
4: Ja,
2: och hjälpt upp det.
4: Det är lätt att lura mig.
2: Ja.
3: Lätt att lura, ja.
4: Har du varit på något tur? Utom lite där främjan, ja?
3: Nej, det har inte vi varit. Vi har inte haft något tur. Vi har varit hemma nu och tagit emot någon av sonen vår hemma på besök. Och så när han nu reiser så kommer döttra hem igen.
4: Så, det är inte fredag
3: vi får nog hålla oss vid tälten. Nej, vi må hålla oss vid tälten, vet du.
4: Ja.
3: Ja. Ja.
4: Har du tält
3: då? Ja. Nej, det har vi. Inte nog längre.
4: Nej. Nej, men när du var ungarna var mindre så reiste du på biltur, du och tandkäck och sånt.
3: Ja, då hade vi campingvagn och då får vi på tur på varje sommar.
4: Ja. Men det var det slut på när folk ut och rädda?
3: Ja, det har varit ett mindre tal idag, ja.
4: Ja.
3: Ja.
4: Det är inte så enkelt att få med sig när det blir 14, 15, 16, 17 år. Då blir det helst inte värre med, vet du.
3: Nej, det blir för gamla då.
4: Ja.
3: Ja då.
4: Det är inte så käckt längre.
3: Det är inte så käckt längre, nej, det är inte det.
4: Då?
3: Det har väl lite med det att göra.
2: Då?
4: Han har den här bostaden att leta febrilsk, är det?
2: Kan jag leta febrilsk? Jag har sånt här helt i ro, ej.
4: Fiskerimeldning och
2: titta här, fiskerimeldning är från sist, kan det heta, sist på stampen?
4: Hur mycket fick du på stampen? Mussa?
2: Mussa på stampen? Nej, det var nog var så mycket i år.
4: Det var en dålig
3: det var 50-60 kilo på stampen. Väl.
2: Ja, det må nog vara så pass väl.
3: Ja, det tar det.
2: Så, men jag ska inte snacka om något ost nu, men jag ska i alla fall finna.
4: Nej, det var en del.
2: Ja. Jag må bara ta det. Gammal ost du prova, är det en match?
4: Kom.
3: Nej, det är inte någon stor match där, nej. Nej då.
4: Du ligger dåligt an till Håndalsbiljetten när det gäller
3: tecken. Ja, ja.
2: spørs om det er mange som trekker seg når det er først.
4: Ja, det er for da vil jeg servere et gammel os til å komme opp.
2: Ja, her er det bare
3: å... Jeg har forstått det.
2: Nå har han sagt det.
3: Ja, nei, det er ikke det første sprenget etter. Det er ikke det. Nei, jeg har smakt det, og det er ikke gale, sånn sett, men...
4: Det er ikke sånn at det er ikke...
2: Ja, hvor mange ganger har han smakt opp i nå da? Du sa kontrollen på hvor mange ganger veien har fått...
4: Få opp noen fint. 112? Ja.
2: Ja.
4: Uff, det er mye, du.
2: Det er ikke lenge her skal det bli interessant når statistikken skal settes ihop, ja.
4: Men det har ikke riktig ja, deg som ikke liker det, vet du. Det kan være tre ganger så mye det.
2: Ja.
4: Da vet vi aldri.
2: Ja, ja, ja.
3: Ja, ja vel.
2: Men skal vi se, vi får spørre. Hva for et dyr kommer kjøtet fra som brukes til grillstykke flintsteik?
4: Hva for noe?
3: Flintsteik?
2: Ja. Hva slags dyr er det som leverer?
3: Jeg har ikke peiling på det. Ikke mye. Jeg er ikke noen grillmester, jeg vet.
4: Men det er sånn som familien flint bruker det, du.
3: Nei, ikke det. Det er noe sånne her storfegreier. Hva tror du?
2: Det har vært en veldig dårlig dekning her, tror jeg.
4: Og svinaktig godt, sikkert.
3: Ja, ja. Det kan hende det at det grisen det kommer på, da.
2: Ja, det er nok det.
3: Ja, det er nok det, ja. Ja, nei, dette visste ikke jeg, altså, men...
2: Det var godt tekninga kom tilbake når du sa det.
3: Det kom et lite hint, ja.
4: Ja, det hintet er ikke så forvarka
3: som... Ja, det kom et lite hint. Jeg tolker det i alle fall sånn.
4: Har du ved å spørre oss om, skal tro? Skal vi se? Jeg må finne det var han der, ja. Ja.
2: Ja da.
4: Skal vi kjøre den? Ja.
2: Ja, nå er det febrilsk leiting her. Hva kommer
3: han med?
4: Hva heter han som skrev skådespillet Vår ære og vår makt fra 1935? Han var også kjent krigskorrespondent, eller hva vi kaller det.
3: Ja, det står som det var en krig, da.
4: Ja, hva mer heter han?
3: Nordahl.
4: Ja, det imponerer han, altså. Han datt vel ned i flyene og omkom på den måten.
3: Det var vel nok sånt, ja. Ja.
4: Ja, flagg...
3: Ja, ja.
4: Ja, han var flink å skrive, altså. Ja, flink å skrive dikt og bøker.
3: Ja, han har jo skrevet dette her som jeg har brukt nå i forbindelse med Utøya.
4: Ja.
3: Ja.
4: Ja, men du er vårt siste mann i kveld, og det skal ikke vi
3: kjimse. Det er ikke sikkert, ja.
2: Er du sikker på det?
3: Ja, vel.
4: Skal vi plasser en på fem minutter?
2: Altså, om det er bare sju minutter på halv.
4: Ja, du skal, du må lage et sånn inngangsspørsmål til, men det lager jeg fort, altså.
2: Ja, du vet, nå har jo du fått fart på disse her cellene dine, sånn at det burde jo ramle fort ned. Nå ble han ikke, men stoppet han helt oppe.
4: Nå ble det voldsomt, altså. Ja, ha det du, takk for praten.
3: Jo da, ha det ja, for jeg har god helg, karrene.
2: Det må du også ha, så snakkes vi.
3: Ja, vi snakkes, ja, ha det.
2: Ha det, ha det.
4: Disse her var det bare to av i Sogn og Fjordane veldig lenge. Tettstader som sa det var.
1: Mm-hmm.
4: Og han, Tventesæter, han bor veldig nær en av en.
1: En såkalt en, ja.
4: Ja. Det er første delen av...
1: Av der, dit vi skal?
4: Ja.
1: Jaha.
4: Og så, når du står opp om morgenen, hva du har på deg da?
1: Tøfle?
4: Hvis du skal ut.
1: Åh. Oh.
4: 5, 28, 60, 600, og kjenner vi til en plass ned på, du kjører videre på Haukeli oppover bakkene der.
1: Teker ned, teker til høyre på Haukeli grend,
4: ja.
1: Og kjører over vannskillet.
4: Ja.
1: Og så kommer du ned en plass der du kanskje må ha litt tolkehjelp når du hører den lokale dialekten. For den
4: ja,
1: er ganske...
4: Jeg kan fortelle deg litt om denne kommunen. Det er sånn det er typisk sånn...
1: Det er kraftkommune.
4: Veldig rike.
1: Kraftkommune.
4: Ja, kraftkommune. Det er tre kraftverk i kommunen.
1: Mm-hmm.
4: Så det er 1000 personer som bor der cirka.
1: Og det er kommunenavnet vi er ute til. Men det er også et stort vinterskisenter, vintersportsted på...
4: Det er før du kommer helt der.
1: Ja, før du kommer ned til selve bygda, så har samme navnet som kommunen.
4: Er du sikker på det?
1: Mm-hmm. Jeg har vært på jobb, så det...
4: Et annet ord for en tettstad som er veldig store.
1: Ja.
4: De får... Oslo er en sånn, og Bergen, og for eksempel.
1: Trondheim og Ålesund.
4: Det var liksom to i Sogn og Fjordane før.
1: Ja.
4: Det er første delen av.
1: Mm-hmm.
4: Ja, og så etterpå så skal vi frem til, det var to første bokstavene.
1: Og så skal vi frem til tre til, var det så?
4: Tre til, ja.
1: Så det er et ord på fem bokstaver vi er ute
4: til. Tilsammen, ord på fem bokstaver. Det første du har på deg er jakke, hva du kaller det. Hva det er for noe sam... på hvilket sier en sånn...
1: Samlebetegnelse på det du har på deg.
4: Ja. Hva du er på, ja.
1: Nå roter vi oss langt ut på vidden her.
4: Nei, vi roter ikke. Vi kan ikke spille musikk for noen har ringt nå. Så.
1: Skal ikke vi det?
4: Det er noe greit. Nei, det men nå blir vi nå gående til klokka 12 i natt.
1: Ja, men det er vi... Har du nok så...
4: Brenner?
1: Ja.
4: Nei, det hoppet ikke enn man skoende meg.
1: Ja.
4: Men da, hva vi skal høre da?
1: Nei, i tilfelle da, så kan vi høre Vestland, Vestland, hvor er du hen?
4: Ja, det lurer, men mener plassen, vi skal til, hva det er en...
1: Hva det ligger hen?
4: Ja, hva det heter?
1: Ja, jeg vet det.
4: Store plass?
1: Nei, ikke veldig store plass.
4: Nei, men vi skal frem til, der er masse folk, det her kaller vi for en.
1: Mm.
4: Og så, det du har på deg om morgenen, er selvfølgelig... Eller kanskje du går, kan du gå og spille deg nå ikke?
1: Nei. Vanligvis ikke. Men vindskvetten er i hvert fall klar med Vestland, Vestland, hvor er du hen? Og hvis du vet hvor han Jon V vi skal reise, så ringer du
0: 528-60-660. Ja, intention, intention. Trekk bakom i vognet som vi får betalt her, ja.
5: Jeg sprang, jeg sprang, jeg sprang, jeg sprang, jeg sprang.

0: Det var då Alan Jackson med The Little Man.
1: Ja, han har väl tänkt väl lite på de här presentationen, Karl. Då har jag i några jenter.
0: Mm, det är gott.
1: Lite äldre jenter kanske. Jessie Coulter. Hon hörte första gången jag kom ifrån Lyngdal uppover Sätersdalen. Jag hade tagit upp någon kassetter med brodern där nere och den hade jag också inte hört jag hade tagit upp. Men det är en fantastisk melodi. Han heter I'm Looking for Blue Eyes.

0: Ja, det var då Jessica Holter. Hon har ju varit med många år, men då helst i bakgrund med sin man, som är då Waylon Jennings. Det är egentligen väldigt lite de har uppträtt i lag, men de har då uppträtt i lag på den sedan så jag kallar det Outlaws, och där har ju forskjellige andra Chris, bland annat Chris Kristoffersen med. Så hun har jeg prøvd å få tak i en komplett CD ut av, ikke ta dem. Men, Jan Kåre, Who's Band, hva sier du da?
1: Ja, nei, da er det selvfølgelig G. Thomas Band, og det er jo et fantastisk godt orkester, så på Norsk Kontertreff så har vi da som sagt valgt å bruke det som Who's Band. Det er en veldig spesiell karen Gunnar. Han er jo med også som konferansier med oss oppe. Han er Ottar Big Hand Johansen. Og det er en kar som er faktisk talt brukende til alt mulig. Det er omtrent som poteter. Så jeg tror det vi kjører i gang med G. Thomas Band.

0: Ja, den här melodin där, den vill säga, den ruskar mig långt ner i hjärterota. Där är vi inte så mycket mer att säga om det, men jag hoppas ändå det att mor och dotter kan bjuda på igen. Och det kan väl kanske att det är möjligheter för det.
1: Ja, vi kan bara säga det att mora hon var ju då sjuk, så hon måste då träcka sig ut av den här, ja, kan man säga, den göds. Så vad hon har ju haft då lite grann egen uppträdning, hon har ju spelat in egen CD och så. Men nu har jag alltså fått den avslutningen som jag ville, så då är tack för mig och hoppas jag har haft en trevlig timme. Och kan hända vi hörs en gång senare. Jag går det. Din slut.
0: Ja, tack för det. Då vill jag också säga hjärtligt tack för mig här ikväll. Jag hoppas att jag har kosat dig skickligt nu med den här kontromusiken som vi har prövat att lägga fram. Då vill jag prova att gå över på en helt oskriven artist också till. Terry Clark, Neon Flame. Tack för oss.